depart.

still a long way to go. I think I'm beginning to see the light.

0: Nothing can take away these blues. Nothing.
1: Este ora 6.
2: Zbor din horn în horn pe gaze.

0: Aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității, unde, la Radio Plaja Itzibiții, când, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase! Intrarea este gratuită! Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești.
2: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Capri Sun te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Capri Sun, creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Capri Sun, gustul distracției.
3: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semipermanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
1: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!

0: Descarcă Maximundo, gratuit din App Store și Google Play. Și hai să ne jucăm!
1: Vara aceasta, pufoșeniile din porumb, Moss by Moggy, te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, la Radio Plaja Easy Beasy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, te joci alături de Moss și ai parte de premii pe măsură, potrivite pentru o pauză bine meritată. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Easy Beasy și pe easybeasy.ro.
2: Radio Plaja Easy Beasy, te joci și te răcorești!
3: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Easy Beasy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Easy Beasy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Easy Beasy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Ai văzut vreodată o pădure? Da, cadele? Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itsy Bitsy și descoperă pădurea Chupa Chups. Te așteaptă o experiență dulce, plină de culoare, jocuri și surprize pentru cei mici. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itsy Bitsy FM.
1: Radio Plaja Itsy Bitsy, te joci și te răcorești.
2: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
3: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
2: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
4: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la date din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.

0: La Radio Plaja Easy Vizi, Maxi și farmaciile Dr. Max îți dau o întâlnire pe plaja complexului mediteranean din Mamaia în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Vino alături de întreaga familie la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Easy Vizi FM.
1: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
2: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja Itibiti, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiti.ro.
3: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcoritoare.
4: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
5: Botox și infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
4: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
7: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: alerge după o sesiune de joacă pe plajă, o pauză bine meritată și o înghețată. La Radio Plaja Itzy Bitzy, distracția te așteaptă în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, prietenii noștri de la Nui îți vor asigura porția de dulce răcoritor după o sesiune intensă de joacă. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitzy și pe itzybitzy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te toți te locoreți!
2: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan, te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan, creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
3: Iritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sodocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
4: Simte vara din plin la Radio Plaja Itzy Bitzy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcăiești!
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo.
6: Ce valori se pot dezechilibra în sezonul cald?
7: Vara, corpul nostru muncește mai mult decât îți dai seama. Transpirația excesivă nu elimină doar apă, elimină sodiu, potasiu, magneziu, mineralele care țin în funcțiune mușchii și inima. Iar când pierderile sunt mari și înlocuirea e insuficientă, organismul intră în deficit. Electroliții din sânge arată dacă echilibrul mineral e păstrat. Creatinina și ureea ne spun cum funcționează rinichii și pot reflecta starea de hidratare a organismului. Creatinchinaza semnalează afectări musculare importante în cazul unor dureri intense la nivelul mușchilor apărute după efort în căldură. E bine să ai în vedere aceste analize pe lista ta de efectuat vara asta.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
9: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din...

0: în succes. Pentru mine răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
1: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: aceasta, urgo de startul distracției la Radio Plaja Itibiți. Acceptă provocarea sacilor săltăreți, urgo. Sari cât poți de repede până la finish și intră în cursa pentru premii. Te așteptăm în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM. Oricât de mică e rana, merită un urgo.
1: Radio Plaza Itibiți, te joci și te rocoiești!
2: Atenție, atenție! Se anunță o porție zdravănă de distracție cu gust de vacanță. Olympus te invită la Radio Plaja Itibiți, locul unde joaca, soarele și voia bună merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din august, te așteptăm pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia, unde te poți bucura de provocări amuzante, activități interactive pentru întreaga familie și multe alte surprize. Ia-ți zâmbetul, energia și pofta de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Ne vedem pe plajă, unde distracția se simte în fiecare val.
1: Radio Plaza Itibiți, te joci și te răcărești.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Eu fac compot!
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
3: Bitzi, nu m-am mai uitat de mult în mail-ul lui Zimitat.
4: Foarte bine ai făcut.
5: Ți-am spus că nu e frumos să citești corespondența altuia.
3: Și totuși sunt curioasă, Pitsy. Oare ce l-au mai întrebat copiii pe Zimitot?
5: Nu ne rămâne decât să-l întrebăm pe Zimitot.
3: Bună idee! Zimitot!
6: Dai ții pe recepție, ca de obicei.
3: Ai mai primit vreo întrebare de la copii? Pe mail, vreau să spun.
6: Desigur, ții. Chiar mai multe.
3: Și le-ai răspuns?
6: Nu încă. Așa, după cum prea bine știți, am răspuns în mai toate emisiunile numai întrebărilor voastre. Nu am mai avut timpul de emisie necesar să le răspund și lor.
5: Și ce te-au întrebat?
6: Aș vrea în mod deosebit să vă atrag atenția asupra întrebării ce mi-a fost adresată de mămica unui copilaș. Mult prea mic pentru a-mi putea scrie el. Și aș fi încântat să răspund la această întrebare.
3: Ce întrebare? Ce întrebare?
6: Am fost întrebat... De ce se gâdilă bebelușii?
5: Bună întrebare!
3: Chiar! De ce se gâdilă copii?
5: De fapt, de ce se gâdilă oamenii în general?
3: De fapt, ce este gâdilatul?
6: Dacă aveți puțină răbdare, vă voi răspunde la toate întrebările și vouă și mămicii care m-a întrebat.
5: Cum să nu avem răbdare? Avem răbdare!
3: Da, ascultăm, gata, suntem cu mine!
6: Gâdilatul este, din punct de vedere fiziologic, o stare de stimulare nervoasă, produsă de stimularea mecanică a unor terminații nervoase.
5: Asta ar fi definiția din punct de vedere fizic.
6: Cam așa ceva, Biții. Fiecare ființă umană petrece câteva sute de ore din viață făcând o acțiune puțin stranie. Își dă capul pe spate, se înroșește la față și scoate niște sunete nearticulate într-un fel de cascadă. Întreg corpul se scutură, un zâmbet larg îi schimbă total fizionomia, ochii strălucesc, iar pe obraz îi apar uneori și roaie de lacrimi. Cu cât se produce mai des acest fenomen, cu atât omul este mai sănătos și mai fericit, iar lucrurile îi merg din plin.
5: Înseamnă că eu sunt foarte sănătos. Pentru că râd mai tot în timpul.
6: S-a dovedit că râsul poate anula fără greș cea mai serioasă boală. Medicii spun și demonstrează acest lucru că râsul este un anestezic teribil, îndepărtând pe moment cea mai cumplită durere, de la cea de măsele până la cele din timpul nașterii. O să-mi spuneți, decât să ne povestești cum au scăpat de durerile de dinți cu râsul, mai bine ne-ai spune cum i-au convins să râdă dacă îi durea chiar atât de tare.
3: Chiar așa, dacă te dor dinții, nu prea îți vine să râzi.
6: Se știe că în momentul în care oamenii râd, în corpul lor se eliberează o substanță numită serotonină, care are și un rol de anestezic. Este o substanță care reduce orice fel de durere din organism. E de ajuns ca cineva să te facă să râzi cu poftă și atunci orice durere pe care o ai se reduce cu mai bine de jumătate în intensitate.
5: Deci, practic, orice stimulare a terminațiilor nervoase produce râsul și se numește gâdilat. Am înotat, dar zi-mi tot!
6: Da, Biții?
5: Care sunt aceste terminații nervoase?
6: Există anumite zone ale corpului extrem de sensibile. Toracele, sub braț, gâtul, talpa piciorului, zona de deasupra genunchilor, la unele persoane și urechea, palma sau abdomenul, care au o sensibilitate mai specială la stimularea mecanică.
5: Deja încep să mă gâdil numai când mă gândesc. Dar eu de ce nu mă gâdil de fiecare dată?
6: Biții, nu orice stimulare a terminațiilor nervoase cu pricina produce râsul. Totul depinde foarte mult și de starea lăuntrică a celui care este gâdilat și a celui care gâdilă, bineînțeles.
5: Adică de dispoziție, nu-i așa?
6: Așa este, Biții. Dacă gestul de a gâdila este forțat, ori dacă subiectul este prea stresat, rezultatul va fi o enervare îngrozitoare. Este, desigur, vorba și de dispoziția persoanelor, așa cum am mai spus.
3: Și cum rămâne cu întrebarea care ți-a fost adresată?
5: Da, zi-mi tot! Chiar! De ce se gâdilă bebelușii?
6: S-a observat un fapt foarte interesant. Copiii, aproape toți, sunt sensibili la grilat și reacționează printr-un râs foarte frumos. Pe măsură ce cresc în vârstă însă, își pierd parțial această sensibilitate și, mai ales, își pierd capacitatea de a râde, de a se manifesta liber. Și mai este un lucru extraordinar.
3: Care?
6: În viața intrauterină, prin luna a noua, fetusul se gâdilă.
3: Deci oamenii încep să se gâdile chiar înainte de a se naște.
6: Foarte exact, Iții. Este un fel de mijloc de apărare, de eliberare a copilului de stresul resimțit de mama sa. Stres pe care el îl simte.
3: Oare? Foarte interesant.
6: Ca să nu mai vorbesc despre faptul că toți bebelușii sunt foarte dispuși să râdă atunci când sunt gâdilați. Dar dacă acest lucru îl face mămica lor, atunci este cu atât mai intens. Bebelușii își cunosc mămica după voce, după chip, după atingere. Atingerea bebelușului de către mămica lui are întotdeauna un efect liniștitor și relaxant.
3: De aceea atunci când un copil plânge, se potolește dacă este luat în brațe de mămica lui.
5: E vorba de o simplă atingere și bebeul se liniștește.
6: Așa este, Biții. Și dacă mămica îl gâdilă, el este fericit de două ori mai mult, pentru că o simte. Prezența mamei creează acea dispoziție de care vă vorbeam, acea disponibilitate de a râde.
3: Ce drăguț! Bebelușii își iubesc mămicile și de aceea sunt mai relaxați și mai dispuși să râdă.
6: Se poate spune și așa, Iții. Deși bebelușii se distrează copios și dacă îi gâdilă altcineva, dar nu în același fel ca atunci când o face mama lor.
5: Deci, bebelușii se gâdilă pentru că sunt dispuși să o facă.
6: Exact, Biții. Și pentru că pielea lor și terminațiile nervoase sunt foarte sensibile, mult mai sensibile decât ale adulților.
5: Aha! Acum îmi dau seama de ce un om mare nu râde întotdeauna când este gâdilat, dar râde la o glumă bună. Pe când unui copil poți să-i spui multe glume că el nu râde. În schimb, dacă gâdili un copilaș, acesta va râde mai tare decât un om mare.
6: Este exact lucrul despre care vă vorbeam. Este vorba atât de dispoziție, cât și despre sensibilitatea terminațiilor nervoase.
3: Mi s-a părut interesantă povestea cu gâdilatul bebeilor de către mămicile lor.
5: Ce mie! Auzi, își o simte mămica și este dispusă să se relaxeze, să se destindă, să zâmbească. Și dacă mămica lui îl atinge, îi face mare plăcere.
3: Și manifestarea acestei stări de bine este râsul.
5: Totuși nu cred că se poate explica foarte exact ce este râsul.
6: Ai dreptate, Biții. În afară de contracțiile diafragmei...
3: Ce e aia diafragma?
6: Diafragma este un mușchi din corpul uman care ajută la respirație. Și atunci când sughiți, diafragma se contractă.
5: Am auzit că expresia a râde cu sughițuri.
3: Eu am auzit expresia a plânge cu sughițuri. Cum vine asta, Zimita?
6: Încă mă documentez asupra acestor probleme. Chiar mi-aș dori și eu să realizez un upgrade. Îmi doresc și eu să pot râde. Vă voi lămuri cât de curând și asupra acestui aspect. Dar nu astăzi, pentru că astăzi acumulatorii mei sunt pe terminate, așa că va trebui să mă retrag pentru o reîncărcare. Vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. La revedere și vouă, copii, și cu speranța că am reușit să răspund la întrebări. Aștept în continuare mesajele voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, Zimitot!
5: Stai! Încetează că mă gâdim!
3: Asta și vreau!

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
1: Did you remember to put on sunscreen?

0: you're gone.
1: It's BTFM. 92 Zeşdeğen.

0: pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itibiți și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
1: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești.
2: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja EZBT și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația EZBT FM.
1: Radio Plaja Itibiți, te

0: inimine mai nimon.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: mergem vreo 2-3. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
0: A-a.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și... peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

0: Lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se stompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: zicem vreo două, trei. Un copil miriapod se întoarce acasă la mama lui plângând: m-a călcat pe un picioruș. O, sărăcuțul de tine, pe care? Nu știu, mamă, că n-am învățat să număr decât până la 100.
1: Ai...
0: Ei, ce?
1: Yep.
0: Azi noapte am visat că eram la volanul unei mașini și conduceam foarte, foarte repede. Îți amintești?
2: Bici, n-am cum să-mi amintesc, pentru că era un vis.
0: Păi și ce? Doar erai cu mine în visul meu.
3: Un vecin nervos sună la ușă: domnule, știți că aveți un câine care latră toată noaptea?
2: Ah, oh, dar nu vă faceți griji, doarme toată ziua.
0: Eti, eti,
2: ce s-a întâmplat?
0: Am căzut de pe bicicletă.
2: Ah, cu tricoul cel nou?
0: Dar dacă nu am avut timp să-l

0: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii grupa MA, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
1: Vara aceasta te așteptăm la mare! În ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, descoperă zona special amenajată cu șezlonguri unde te poți relaxa, face poze și participa la activitățile și tombola organizată de agenția Litoralul Românesc.ro. De la Radio Plaja Itzibiții poți pleca cu premii de vacanță. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
2: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcoiești!
1: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la Radio Plaja Itzibiții, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibiții.ro.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
1: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Luca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Vânătoare de Comori. Porniți împreună într-o mică vânătoare de comori. Alege câteva lucruri interesante pe care să le căutați. O frunză interesantă, o piatră deosebită, flori de diferite culori sau cel mai lung băț pe care îl puteți găsi. Priviți cu atenție în jur, explorați și bucurați-vă de fiecare descoperire. Nu contează cine găsește cele mai multe comori. Adevărata comoară este timpul petrecut împreună.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

0: misiunile lui Iti și ale lui Biti.
1: Episodul 6.
0: Undeva departe, la mii de ani lumină într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iti, o fetiță, și Biti, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iti și ale lui Biti în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitot, computerul de bord al navii spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 9Z4000X. Iti și Biti călătoresc prin spațiu cu nava Zorar. Deodată, nava este lovită de un obiect misterios.
2: Ce s-a întâmplat?
0: N-a lovit ceva sau ne-am lovit de ceva.
2: O fi o mină spațială pusă de vartari. Hai să o distrugem.
0: Exclus. Dacă era o mină, exploda.
2: Biti, cu violență nu rezolvi nimic. Ar trebui să vedem ce e. Zimitot!
0: Scannerul exterior din zona impactului nu mai poate oferi informații.
2: Ce atâta vorbărie! Iti, hai să ieșim în spațiu să vedem ce e!
0: Să nu uitați de costumele anti-flapser.
2: Da, ai dreptate.
3: Dar asta ce e? Nu am decât casca roșie și costumul verde. Păi nu se asortează deloc. Cum să ies eu așa în spațiu cosmic cu cască roșie și costum verde? O să ajung de râsul galaxiei.
2: Pune-ți odată casca aia. Nu e nimeni să te vadă pe o rază de 10 zaxta în lumină.
3: Cum nimeni? Păi uite, mă văd eu.
2: Cum adică te vezi tu?
3: E destul că mă văd eu. Și nu-mi place ce văd. Cască roșie și costum verde. Păi,
2: termină odată cu prostiile și îmbracă-te mai repede.
3: A, bine, sunt gata. Dar nu te uita prea mult la mine, că nu mă plac deloc. Nu mă asortez.
2: Hai să ieșim în spațiu. Și mai termină odată. O, fetele astea, cine să le mai înțeleagă?
0: Deschid trapa.
4: Ce plăcut e! Nu am mai ieșit de mult în spațiu. Ar trebui să ieșim mai des.
5: Mie nu prea-mi place. Uite ce poziții caragioase avem. Cum plutim.
4: Hei, ușor, stai lângă mine.
5: Bine, stau lângă tine.
4: Uite acolo, lângă navă. De asta ne-am lovit.
5: Chestia asta mare, argintie și lucitoare în formă de ou? Ce e?
4: Nu știu! Zimitot, ajută-ne să băgăm în navă obiectul care ne-a lovit!
0: Imediat! Este o capsulă de salvare care provine de pe planeta celor cu o singură antenă. Ea poate adăposti un singur pasager. Neavând sistem propriu de ghidare, pasagerul se congelează prin criogenie pentru că nu se știe cât va pluti prin spațiu până când va fi recuperat de altă navă.
5: Criogenie, Zimitot?
0: Da, este un procedeu prin care se produc temperaturi foarte joase. Corpul căruia îi se aplică acest procedeu se congelează. Este conservat și poate rămâne așa mulți zaxtani.
5: Am mai învățat ceva astăzi.
2: Hai să deschidem capsula ca să-l decongelăm.
5: N-am mai văzut
3: văzut niciodată un locuitor de pe planeta celor cu o singură antenă. Seamănă cu noi, numai că are doar o singură antenă în mijlocul capului. Ah, dar ce micuție! Așa sunt toți?
0: Nu, acesta este un copil de Tolozai 2. Acum îi voi reactiva funcțiile biologice.
6: Ah, unde mă aflu? Brrr, ce frig e!
2: Te afli pe nava, Zorar! Noi te-am găsit și te-am decongelat! Eu sunt Biții!
3: Și eu sunt Tiții!
6: Vă mulțumesc că m-ați salvat, prieteni! Eu sunt Mini și vin de pe planeta celor cu o singură antenă! Voi aveți două antene? Înseamnă că sunteți de pe planeta celor cu două antene!
3: Nu! Noi suntem de pe planeta Zizilon!
6: Da! Ce bine vă stă cu două antenuțe!
3: Să știi că și ție îți stă bine cu antenuța. Te face mai interesant.
2: Bine, bine, vorbim mai târziu de antenuțe. Cum ai ajuns în capsula de salvare?
6: Să vă povestesc ce s-a întâmplat. Niște spioni vartari au pătruns pe planeta noastră și au instalat chiar în centrul ei un dispozitiv foarte ciudat, ca o sferă mare de cristal care are un ochi înăuntru. Chestia asta emite un fel de unde telepatice care au pus stăpânire pe gândirea locuitorilor planetei cu o singură antenă. Toți au început să extragă simbozină pentru vartari. Au devenit ca un fel de sclavi, dar aparatul nu are putere asupra gândirii copiilor până la Tolozai 3. Noi am încercat să-i oprim pe părinți să lucreze pentru vartari, dar ei au spus că noi le vrem răul. Și ne-au închis pe toți într-o hală mare. Eu sunt singurul care am reușit să fug cu capsula de salvare. Bine că m-ați găsit.
2: Trebuie să-l informăm pe maiamanul Zamax. Zi-mi tot, fă-ne legătura.
0: Aveți legătura.
2: Maiamane Zamax, noi tocmai l-am salvat pe Mini de pe planeta celor cu o singură antenă, care ne-a povestit că...
7: Știm totul. Am trimis niște trupe de zizilonieni, dar ele s-au întors împotriva noastră și au început să ne atace. Gândirea lor a fost influențată de aparatul instalat de vartari.
2: Mini ne-a povestit că aparatul nu are nicio putere asupra gândirii copiilor de până la Tolozai 3.
7: Asta e singura salvare. Iți, Biți, trebuie să vă duceți pe planeta celor cu o singură antenă să distrugeți aparatul. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Terminat!
3: Hai, Zimitot! Cu toată viteza înainte!
0: Ca să ajungem în timp util, trebuie să utilizăm motorul superfotonic, care merge mai repede ca lumina. Motorul superfotonic consumă foarte multă energie, așa că eu mă voi deconecta pentru a reduce consumul, iar voi veți trece pe pilot automat. Mă conectați când ajungeți la destinație.
2: Vom merge cu viteza superluminică! Dar nu înainte de...

0: și lui, că mereu îl uitam. Ei, Zimita, ți-a plăcut că ți-am cântat și ție?
1: Degeaba, Iti, nu te poate auzi. Ai uitat că s-a decuplat ca să nu consume energie.
0: Uf, ai dreptate, săracu. Tocmai când ne-am adus aminte și i-am cântat și lui, nu ne-a putut auzi. O să-i povestesc când o să se reconecteze.
1: Înainte, cu viteză maximă! Gata! Am ajuns! Uitați-vă pe hublou!
2: Aia este hala unde sunt închiși copiii.
1: Cum intrăm în ea fără să ne descopere?
2: Prin canalele de aerisire.
1: Conectează-l pe Zimitot.
0: Îl conectez acum.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Am ajuns cu bine? Constat că suntem chiar în apropierea unei hale.
1: E hala unde sunt ținuți prizonieri copiii sub tolozai târei.
0: Să știi că ți-am cântat și ție, dar nu ai auzit că erai deconectat.
3: Sunteți drăguți, nu trebuie să mințiți ca să mă faceți să mă simt mai bine. Eu știu că ați uitat de mine.
0: Bă, n-am uitat, pe cuvânt că ți-am cântat. Uite, dacă vrei, îți mai cântăm o dată.
3: Mulțumesc, dar nu mai e timp. Trebuie să aterizăm.
2: Curați-vă prin gaura asta. Așa, ușor, ușor.
0: Gata, am trecut. Acum pe unde o luăm?
2: Veniți după mine. Pe aici, prin țevile astea. Aplecați-vă, să nu vă vadă nimeni. Aproape am ajuns. Aveți grijă la cabluri. Să nu le atingeți. Vă puteți electrocuta. Ah, am trecut cu bine. Haideți să intrăm pe ușa asta. Uitați-vă acolo, în mijlocul halei. Vedeți sfera aia mare de cristal?
1: Da! Ce strălucitoare e!
2: Ăla e dispozitivul care trebuie distrus.
0: Dar e plin de locuitorii planetei care îl păzesc cu strășnicie. Nu ne putem apropia fără să fim văzuți.
1: Trebuie să creăm o diversiune. Avem nevoie de toți copiii de pe planeta voastră. Să mergem să-i eliberăm. Mini, unde i-au închis pe copii?
2: Eu am fugit cu capsula și nu mai știu unde i-au dus pe copii.
0: Am și eu o idee. Îmi pun căciulița asta pe cap. Uite așa, așa. Îmi ascund una din antene în căciulița și las doar o antenă afară. Așa, uite. Acum parcă sunt un copil de pe planeta celor cu o singură antenă.
1: Iti, nu e timp de joacă. Avem o misiune importantă de îndeplinit.
0: Pici, dar cine ți-a spus că mă joc? Eu mă deghizez în copil și mă las prinsă. Ei or să mă ducă acolo unde i-au închis pe toți copiii. Și pe urmă o să...
1: Stai! Am o idee grozavă. O să-ți dau la tine un transmițător. Eu am să aflu unde te-au dus și am să vin să eliberez toți copiii. Ce genial sunt! Ce idee bună am avut!
0: Tu? Păi a fost ideea mea. Tocmai vreau să spun că iau la mine un transmițător, dar n-am apucat să spun că m-ai întrerupt tu.
1: Ba nu e adevărat, asta spui acum. Dacă nu mă gândeam eu la transmițător, te lăsai prinsă degeaba.
2: Hei, nu e timp de ceartă. Nu mai contează cui a fost ideea. Hai să o punem în practică.
1: Ține transmițătorul ăsta. Ai grijă să nu-l vadă nimeni. Când o să te închidă, să-l pornești. Eu, cu Mini, te vom localiza și vom veni să vă eliberăm.
0: L-am pus în buzunar. Uite, nici nu se observă. Am plecat.
1: Succes! Ai grijă! Mini, noi hai la nava Zorar ca să ne uităm pe monitor. Să o localizăm pe Iti.

0: Stai!
1: Nu mă prinde, nu mă prinde!
0: Stai pe loc, nu fugi! Stai că te-am prins! Oh, ia vino cu mine!
1: Au, dă-mi drumul!
0: Te închid aici împreună cu ceilalți copii. Toți sunteți niște sabotori!
1: Ce înseamnă sabotori?
0: Adică nu ne lăsați să facem ce vrem. Să extragem simbozina pentru varsarul.
1: A, da? Au, mă doare!
0: Acolo să stai.
1: Ce brutal e! M-a lovit!
2: Te-au prins și pe tine? Mai sunt copii în libertate?
3: A, ți-a dat jos căciulița și are două antene?
2: E un zizilonian.
1: Eu sunt Tici, apărător al galaxiei, și am venit să vă salvez.
2: Cum o să ne salvez dacă te-au închis și pe tine?
1: Da, dar nu vă pierdeți speranța. Ia uite!

0: Cum aflăm unde sunt închiși copiii?
1: Îți arăt acum! Deschid monitorul ăsta mare, pe care e reprezentată schema halei spațiale. Când Iti va da drumul la transmițător, noi vom vedea un punct roșu luminos acolo unde e ea și vom ști să ne ducem după ea. Da, dar ce se întâmplă cu ea de nu mai deschide odată emițătorul?
0: Lumina asta verde care pâlpâie aici la baza ecranului, ce e?
1: E de rău! Asta înseamnă că emițătorul lui Iti s-a stricat și nu mai emite.
0: Dacă s-a stricat transmițătorul, cum o vom găsi?
1: Nu știu. E încurcată rău de tot situația.
0: Păi nu spuneați în cântecul vostru că Zimi tot știe tot? Hai să-l întrebăm pe el.
1: El știe tot atunci când are informația înmagazinată în memorie. Informația asta nu are de unde să o aibă.
0: Eu am încredere în Zimi tot. Ați cântat așa de frumos despre el, încât eu chiar cred că el știe tot. Hai să-l întrebăm.
1: Bine. Oricum nu avem nimic de pierdut. Zimi tot!
2: Nu mă întrerupe, sunt ocupat.
1: Ce faci?
2: Comunic cu computerul central al halei spațiale. Este o conversație foarte plăcută.
1: Întreabă-l repede unde sunt copiii.
2: L-am întrebat. Copiii sunt în sectorul L24.
0: Ah, știu unde sunt. I-au închis într-o magazie.
1: Să mergem să-i salvăm.

0: el fugea după noi și noi fugeam repede să nu ne prindă.
1: Nu v-a fost frică?
0: Păi nu mai aveam timp de asta. Pe urmă am ieșit repede din zigalon și el pe urmele noastre. Eu am luat-o printr-o parte a stâncii și un cap s-a luat după mine. Biții s-a dus pe partea cealaltă și celălalt cap s-a luat după el. Noi am sărit și capetele s-au înodat. Așa l-am învins pe monstru și așa am devenit noi apărătorii galaxiei.
2: Avo, ce viteji ați fost!
3: Spune-ne, cum a fost când l-ați salvat pe înțeleptul amar? S-a auzit în toată galaxia de isprava voastră.
0: Păi a fost cam așa. Eu am vrut să o ia... Piții! Ce bine-mi pare că te revăd!
4: Ce mie! Nu credeam că o să ne mai vedem!
0: Dar cum ați găsit că transmițătorul s-a spart și n-am mai putut să vă transmit niciun semnal?
4: Ce întrebare! Doar sunt apărător al galaxiei și nu mă dau bătut de la nimic?
5: Nu e timp de pierdut. Să vă explic ce aveți de făcut. Trebuie să creăm o diversiune.
1: Ce e diversiune?
5: Adică voi o să fugiți prin toate părțile și locuitorii adulți o să fugă după voi să vă prindă. Sfera de cristal o să rămână nepăzită. Eu și cuiții o să mă strecor și o să distrugem sfera. Atunci părinții voștri și toți locuitorii planetei vor scăpa de câmpul hipnotic și se vor trezi la realitate. Hai, repede, ieșiți pe ușă. Nu vă împulziți! Acum? Acum e momentul! Toți locuitorii au fugit după copii și nimeni nu mai păzește sfera. Hai!
0: Ce mare e sfera de aproape!
4: Și ce ochi mare are înăuntru! Nu avem timp să ne mirăm. Scoate neutralizatorul să tragem în ea. Praf stelar o facem!
0: Nu se întâmplă nimic. Nici măcar n-am zgâriat-o.
6: Supuneți-vă.
0: Ce urât se uită la mine ochiul ăla din sfera de cristal.
4: Nu! Nu te uita la el că te hipnotizează.
0: Parcă nu avea efect asupra copiilor.
6: Până acum nu aveam putere asupra copiilor pentru că nu dispuneam de suficientă energie. Acum, după ce toți locuitorii planetei au muncit din greu și au extras simbozina, avem suficientă energie.

0: uită ochiul ăla la mine. Ah, simt că o să cedez.
1: Itzi! Scoate repede oglinda aia a ta în care te priveai când erai cu casca roșie și costumul verde.
0: La ce-ți trebuie oglinda mea? Tocmai acum?
1: Nu mă întreba, dă-mi-o repede!
0: Bine, poftim, ține-o.
1: Acum o îndrept spre ochiul ăsta mare. Așa! Na! Hipnotizează-te singur! Suc!
2: Ce se întâmplă? Simt că eu intru în puterea mea, adică în propria mea putere, îmi modific gândirea. Nu mai știu cine sunt, ce vreau, de ce vreau ceea ce vreau, cine sunt, cine...
0: Acum înțeleg! I-ai pus oglinda în față și se hipnotizează simplu.
2: Ești sub comanda mea, adică eu sunt sub comanda mea. Eu pe mine, pe propriul meu, eu tot.
3: Eu cu eu, vrea cineva să se joace cu mine?
1: Cioburile. Am reușit!
0: Ce bine!
4: Vă mulțumim pentru ajutor! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea!
0: La revedere, Mini!
4: La revedere, Itzi!
0: Sper să ne mai revedem!

0: aveți legătura cu maiamanul Zamaț.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, maiamane!
2: Felicitări, Iții și Biții! Vă mulțumim că i-ați salvat pe locuitorii planetei celor cu o singură antenă.
1: De unde ai știut că am reușit?
2: Trupele de zizilonieni pe care le-am trimis pe planeta celor cu o singură antenă și-au revenit. Li se pare că au avut un vis urât în care se luptau cu noi. Am înțeles din primul moment că ați reușit să distrugeți dispozitivul vartarilor. Vă mulțumim!
1: Cu plăcere! Acum, la drum spre noi misiuni!
0: Poate data viitoare o să vă aduceți aminte și o să cântați și despre mine.
1: Dar am cântat! Pe cuvânt de zizilonia! Zău că ți-am cântat! Erai deconectat și nu ai putut să auzi! Dar ți-am cântat! Să știi!
0: Da, știu că nu au mințit. Nu eram deconectat total. Nici voi să nu mințiți, pentru că sunt cu scanerele pe voi. Aveți grijă. Acum vă spun la revedere, spirit.

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu. Cea bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
5: Radio Plaja. Simplu! Cumperi un pepene, tai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
6: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
7: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.

0: Bună la Itzy Bitzy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Bitzy,
0: da.
1: Știi de ce au gorilele nările largi?
0: Că așa e, nu știu.
1: Pentru că au degetele mari.
0: Știi de ce pompierii poartă bretele roșii?
1: Nu.
0: Ca să le țină pantalonii. Cine are două cocoașe și se găsește la Polul Nord?
2: La Polul Nord?
0: Da.
2: O cămilă rătăcită?
0: Da.
1: Pe bune?
2: Da.
1: Pararam, am ghicit, pararam, am ghicit. Din prima, din prima, din prima.
0: Itzy?
2: Da, Bitzy.
0: Ce separă zâmbetul de lacrimi?
2: Nasul?
0: Da.
1: Din prima, din prima.
0: Da. Yes. Ce este o oaie fără picioare?
2: O oaie cu picioarele afundate în iarbă? Oaia e albă sau neagră?
0: Aaa!
2: Ce?
0: A, nu contează!
2: A, bine! Ce e o oaie fără picioare?
0: Hai să fie albă!
2: Bine, ce e o oaie albă fără picioare?
0: Da! Uită-te în sus!
2: Păi mă uit! Păi văd un bec!
0: Oh, Itzy! Ok! Uită-te în sus încolo, pe geam!
1: Gata, știu! O oaie albă fără picioare este un nor pufos!

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne... Dar așa trebuie. Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te racorezi.

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Petru din Otopeni și jocul meu preferat este căutarea de mașini și căutarea de mașini cu, de culori. Și jocul se joacă, trebuie să găsești mașini de o culoare, să găsești 5 mașini. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

Roșan, 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: Cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itibiți.ro și în aplicația Itibiți FM.

0: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descăldurim.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Jocurile itibitii.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biti. Eu sunt Petru din București și jocul meu este sticluza cu o travă. Se joacă, omul trebuie să-i fure banii sticluzei și sticluța trebuie să-l prindă pe om. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii.

Stefania din Cluj-Napoca, am 6 ani și piesa mea este așa, este cu un ursuleț care se cheamă Gummy Bear.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cel mai lung poem de dragoste din întreaga lume este o creație românească, această performanță fiind înregistrată chiar în Cartea Recordurilor. Știi despre ce poezie este vorba? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzy Bitzy și pe itzybitzy.ro.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te toți te locoreți!
2: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
0: Joacă surprize și premii, Asirom te invită la Radio Plaja Itzy Bitzy. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
1: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Cum pot copiii să salveze planeta?
5: Copiii pot salva planeta jucându-se mai mult în aer liber. Ca să nu mai stea în casă pe electronice și să stea mai mult în aer liber, să nu mai folosească internet și lucrări dăunătoare.
3: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
7: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cel mai lung poem de dragoste din întreaga lume este o creație românească, această performanță fiind înregistrată chiar în Cartea Recordurilor. Știi despre ce poezie este vorba? Luceafărul, de Mihai Eminescu, este cel mai lung poem de dragoste din lume, având 98 de strofe. Totodată este și una dintre cele mai frumoase poezii. Autorul a lucrat la această creație aproape 10 ani. Mihai Eminescu este un mare scriitor și unul dintre cei mai mari patrioți români, iar anul 2000 a fost declarat Anul Eminescu. Chiar în acel an, un asteroid nou descoperit a primit numele poetului, asteroidul Eminescu. Citește și tu împreună cu familia poemul Luceafărul, dar citiți-l pe roluri. Versurile eminescene o să vă meargă la inimă și veți petrece clipe minunate în familie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: 11.
1: Miercuri, mai are un pic și mă întrece.
2: Radio Plaza Itzy Bitzy, te joci și te răcoiești.
3: Știai că energia hidroelectrică este una dintre cele mai vechi și mai folosite forme de energie regenerabilă din lume? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix, emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
4: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Smaranda Brăescu. Bun găsit, dragi prieteni! Smaranda Brăescu. Cine este Smaranda Brăescu, o să vă întrebați. Nu sună prea cunoscut numele ei, nu-i așa? Ei bine, dragilor, Smaranda Brăescu a fost prima femeie pilot din România, prima femeie parașutist din România, campioană europeană și campioană mondială la parașutism. Și toate astea se întâmplau în primele decenii ale secolului 20, când aviația și parașutismul erau la începuturile istoriei lor. Smaranda Brăescu s-a născut la 21 mai 1897 în satul Hânțești, comuna Buciumeni, în județul Galați. Merge, ca toți copiii din satul ei, la școala din Vizurești, satul vecin. La 14 ani se înscrie la școala profesională de fete din Bârlad și apoi, încurajată de familie să devină profesoară de desen, urmează cursurile Academiei de Bele Arte din București. Însă, în anul 1912, pe când avea doar 15 ani și era elevă la școala profesională, Smaranda Brăescu este spectator la zborul efectuat de locotenentul aviator Gheorghe Negrescu la Bârlad și în sufletul ei știe de acum că asta e ceea ce vrea să facă în viață, să zboare. De aceea, în timpul studiilor la Bele Arte, în București, Smaranda Brăescu merge la autoritățile aviației române de atunci, încercând să se înscrie la cursurile de parașutism. Este refuzată categoric. Femeile nu aveau voie să zboare. Nu încă. Pentru că în 1927, Smaranda Brăescu îl cunoaște la aerodromul Băneasa pe inventatorul de parașute, Heinecke, de la care află că la Berlin există o fabrică producătoare de parașute care organizează și cursuri de inițiere în acest sport. Smaranda Brăescu pleacă imediat la Berlin, iar firma Schroeder & Co. o primește pe tânăra româncă la cursurile de parașutism sportiv. Era la Berlin în ziua de 5 iulie 1928, când Smaranda Brăescu își împlinește visul de a zbura cu parașuta.
5: Am tras picioarele de pe bară și mi-am dat drumul. Un fâlfâit ca de aripi uriașe. Cădeam cu toată greutatea corpului, cu toată senzația căderii vertiginoase. O clipă nesfârșită. Și deodată, o smucitură care curma fâlfâitul parașutei în desfășurare. Se deschisese și eram salvată. Făcui ochii mari și privi în jur. Avionul era aproape. Domnul Heinecke mă saluta cu șapca. Îi răspunsei dând din mâini și din picioare. Apoi mă porni pe râs, așa, singură, în cer, ca un copil căruia i-a reușit o ștrengărie. Am căzut pe spate fără măcar să mă zgârii.
4: Visul din copilărie se împlinise, dar acum Smaranda Brăescu își dorea mai mult. Vrea să fie cea mai bună, să bată toate recordurile și să știe toată lumea că românca Smaranda Brăescu este cea mai de seamă parașutistă din lume.
5: Tot în 1928, anul în care Smaranda Brăescu face primul salt cu parașuta, în Marea Britanie este acordat femeilor dreptul deplin la vot. În Munții Bucegi, pe vârful Caraiman, este inaugurată Crucea Eroilor Neamului, monument ridicat din inițiativa Reginei Maria și închinat eroilor ceferiști căzuți în timpul primului război mondial. Iar în America apare primul film de desene animate sonor, Vaporul cu abur Willy. Filmul este realizat de Walt Disney și îl are ca personaj pe Mickey Mouse, cel căruia Disney îi va împrumuta vocea sa vreme de 18 ani.
4: Smaranda Brăescu se întoarce în România și vreme de 3 ani se pregătește zi și noapte pentru a-și împlini visul, să bată recordul mondial pentru țara sa. Face salturi cu parașuta la toate serbările aviatice militare și civile. Este încurajată mereu de publicul care privește fascinat toate salturile neînfricatei românce. Iar în 1931, Smaranda Brăescu primește autorizația din partea Comandamentului Superior al Aviației să bată, dacă poate, recordul mondial feminin la saltul cu parașuta. Acesta era în Europa de 4.000 de metri, iar în America de 5.384 de metri. În ziua de 2 octombrie 1931, smărândița noastră a sărit cu parașuta de la 6.000 de metri, fără mască de oxigen. Țăranii aflați pe câmp în ziua aceea au urmărit-o cu răsuflarea tăiată vreme de 21 de minute și 25 de secunde, până când românca a atins pământul lângă gara Sărățuica, nu departe de Slobozia. Lumea întreagă îi recunoaște recordul feminin absolut. Primește și cea mai importantă decorație a aviației militare române, Virtutea Aeronautică cu Crucea de Aur. Dar Smaranda vrea recordul mondial absolut, nu doar pe cel feminin. Pleacă în America și cu 2 zile înainte să împlinească 35 de ani, la 19 mai 1932, în California, Smaranda Brăescu sare cu parașuta de la 7.233 de metri, doborând și recordul masculin de 6.628 de metri de până atunci. Astfel a devenit Smaranda Brăescu cea mai de seamă parașutistă a lumii, sportiva numărul 1 a momentului, dar și cea mai cunoscută româncă din lume. Îmbrăcată în port popular românesc, așa apare în toate fotografiile care ilustrează marele record. Iar avionul său personal se numea Aurel Vlaicu și avea aripile pictate în culorile tricolorului. Cu acest avion, Smaranda Brăescu traversează în premieră mondială Marea Mediterană de la Roma, din Italia, la Tripoli, în Libia. În timpul celui de-al doilea război mondial, Smaranda Brăescu salvează vieți ca pilot în escadrila albă de avioane sanitare, pe frontul de răsărit și apoi pe frontul de vest, în Transilvania, Ungaria și Cehoslovacia. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari? Smaranda Brăescu. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

și vreau să-ți cânt cu au, au, sunt un bulb feroce și-mi place, și-mi place să mă distrez cântând.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
2: Eu vreau escape room.
3: Eu vreau experimente.
1: Și pentru sora noastră cea mică?
3: Atelier senzorial.
1: Dar unde le găsim pe toate?
4: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
5: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
6: Radio Plaja.
7: Simplu! Cumperi un pepene, tai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin.

0: tragem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
3: Aici zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Exact ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici pasagerii din avion.
0: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, aici e totul wow, aici e totul wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cel mai lung poem de dragoste din întreaga lume este o creație românească, această performanță fiind înregistrată chiar în Cartea Recordurilor. Știi despre ce poezie este vorba? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: toată vacanța ta de vis.
1: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
0: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiții, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiții.ro.
2: Editura Gama, Gama.
3: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: La tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Itibiți. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită.
1: Trăieștisimo! Începe Isimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
2: Nu-i farfurie de mâncat, dar în aer a zburat. Dacă îi dai un brânci ușor, face parcul tot în zbor. Ați ghicit? Cu un simplu disc de frisbee, transformăm o zi de vară într-o zi plină de zâmbete și sportissimo!
1: De la efort la sport, e doar sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!
3: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
3: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: Cel mai lung poem de dragoste din întreaga lume este o creație românească, această performanță fiind înregistrată chiar în Cartea Recordurilor. Știi despre ce poezie este vorba? Luceafărul, de Mihai Eminescu, este cel mai lung poem de dragoste din lume, având 98 de strofe. Totodată este și una dintre cele mai frumoase poezii. Autorul a lucrat la această creație aproape 10 ani. Mihai Eminescu este un mare scriitor și unul dintre cei mai mari patrioți români, iar anul 2000 a fost declarat Anul Eminescu. Chiar în acel an, un asteroid nou descoperit a primit numele poetului, asteroidul Eminescu. Citește și tu împreună cu familia poemul Luceafărul, dar citiți-l pe roluri. Versurile eminescene o să vă meargă la inimă și veți petrece clipe minunate în familie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzi Bitzi, te-ai toți la coreți.

0: Foarte bine ai făcut. Ți-am spus că nu e frumos să citești corespondența altuia.
1: Și totuși sunt curioasă, Pici. Oare ce l-au mai întrebat copiii pe Zimitot?
0: Nu ne rămâne decât să-l întrebăm pe Zimitot.
1: Bună idee! Zimitot!
2: Da-i ții pe recepție, ca de obicei.
1: Ai mai primit vreo întrebare de la copii? O, pe mail, vreau să spun.
2: Desigur, ții. Chiar mai multe.
1: Și le-ai răspuns?
2: Nu încă. Așa, după cum prea bine știți, am răspuns în mai toate emisiunile numai întrebărilor voastre. Nu am mai avut timpul de emisie necesar să le răspund și lor.
0: Și ce te-au întrebat?
2: Aș vrea în mod deosebit să vă atrag atenția asupra întrebării ce mi-a fost adresată de mămica unui copilaș, mult prea mic pentru a-mi putea scrie el. Și aș fi încântat să răspund la această întrebare.
1: Ce întrebare? Ce întrebare?
2: Am fost întrebat... De ce se gâdilă bebelușii?
0: Bună întrebare!
1: A, chiar! De ce se gâdilă copii?
0: De fapt, de ce se gâdilă oamenii în general?
1: De fapt, ce este gâdilatul?
2: Dacă aveți puțină răbdare, vă voi răspunde la toate întrebările și vouă și mămicii care m-a întrebat.
0: Cum să nu avem răbdare? Avem răbdare!
1: Da, ascultăm, gata, suntem cu mine!
2: Gâdilatul este, din punct de vedere fiziologic, o stare de stimulare nervoasă, produsă de stimularea mecanică a unor terminații nervoase.
0: Asta ar fi definiția din punct de vedere fizic.
2: Cam așa ceva, Biții. Fiecare ființă umană petrece câteva sute de ore din viață făcând o acțiune puțin stranie. Își dă capul pe spate, se înroșește la față și scoate niște sunete nearticulate, într-un fel de cascadă. Întreg corpul se scutură, un zâmbet larg îi schimbă total fizionomia, ochii strălucesc, iar pe obraz îi apar uneori și roaie de lacrimi. Cu cât se produce mai des acest fenomen, cu atât omul este mai sănătos și mai fericit, iar lucrurile îi merg din plin.
0: Înseamnă că eu sunt foarte sănătos, pentru că râd mai tot în timpul.
2: S-a dovedit că râsul poate anula fără greș cea mai serioasă boală. Medicii spun și demonstrează acest lucru că râsul este un anestezic teribil, îndepărtând pe moment cea mai cumplită durere, de la cea de măsele până la cele din timpul nașterii. O să-mi spuneți, decât să ne povestești cum au scăpat de durerile de dinți cu râsul, mai bine ne-ai spune cum i-au convins să râdă dacă îi durea chiar atât de tare.
1: Chiar așa, dacă te dor dinții, nu prea îți vine să râzi.
2: Se știe că în momentul în care oamenii râd, în corpul lor se eliberează o substanță numită serotonină, care are și un rol de anestezic. Este o substanță care reduce orice fel de durere din organism. E de ajuns ca cineva să te facă să râzi cu poftă și atunci orice durere pe care o ai se reduce cu mai bine de jumătate în intensitate.
0: Deci, practic, orice stimulare a terminațiilor nervoase produce râsul și se numește gâdilat. Am înotat, dar zi-mi tot!
2: Da, Biti?
0: Care sunt aceste terminații nervoase?
2: Există anumite zone ale corpului extrem de sensibile. Toracele, sub braț, gâtul, talpa piciorului, zona de deasupra genunchilor, la unele persoane și urechea, palma sau abdomenul, care au o sensibilitate mai specială la stimularea mecanică.
0: Deja încep să mă gâdil numai când mă gândesc. Dar eu de ce nu mă gâdil de fiecare dată?
2: Biții, nu orice stimulare a terminațiilor nervoase cu pricina produce râsul. Totul depinde foarte mult și de starea lăuntrică a celui care este gâdilat și a celui care gâdilă, bineînțeles.
0: Adică de dispoziție, nu-i așa?
2: Așa este, Biții. Dacă gestul de a gâdila este forțat, ori dacă subiectul este prea stresat, rezultatul va fi o enervare îngrozitoare. Este desigur vorba și de dispoziția persoanelor, așa cum am mai spus.
1: Și cum rămâne cu întrebarea care ți-a fost adresată?
0: Da, zi-mi tot! Chiar! De ce se gâdilă bebelușii?
2: S-a observat un fapt foarte interesant. Copiii, aproape toți, sunt sensibili la gâdilat și reacționează printr-un râs foarte frumos. Pe măsură ce cresc în vârstă însă, își pierd parțial această sensibilitate și, mai ales, își pierd capacitatea de a râde, de a se manifesta liber. Și mai este un lucru extraordinar.
0: Care?
2: În viața intrauterină, prin luna a noua, fetusul se gâdilă.
1: Deci oamenii încep să se gâdile chiar înainte de a se naște.
2: Foarte exact, Iții. Este un fel de mijloc de apărare, de eliberare a copilului de stresul resimțit de mama sa. Stres pe care el îl simte.
0: Oi, foarte interesant.
2: Ca să nu mai vorbesc despre faptul că toți bebelușii sunt foarte dispuși să râdă atunci când sunt gâdilați. Dar dacă acest lucru îl face mămica lor, atunci este cu atât mai intens. Bebelușii își cunosc mămica după voce, după chip, după atingere. Atingerea bebelușului de către mămica lui are întotdeauna un efect liniștitor și relaxant.
1: De aceea, atunci când un copil plânge, se potolește dacă este luat în brațe de mămica lui.
0: E vorba de o simplă atingere și bebeul se liniștește.
2: Așa este, Biții. Și dacă mămica îl gâdilă, el este fericit de două ori mai mult, pentru că o simte. Prezența mamei creează acea dispoziție de care vă vorbeam, acea disponibilitate de a râde.
1: Ce drăguț! Bebelușii își iubesc mămicile și de aceea sunt mai relaxați și mai dispuși să râdă.
2: Se poate spune și așa, Iții. Deși bebelușii se distrează copios și dacă îi gâdilă altcineva, dar nu în același fel ca atunci când o face mama lor.
0: Deci, bebelușii se gâdilă pentru că sunt dispuși să o facă.
2: Exact, Biții. Și pentru că pielea lor și terminațiile nervoase sunt foarte sensibile, mult mai sensibile decât ale adulților.
0: Aha! Acum îmi dau seama de ce un om mare nu râde întotdeauna când este gâdilat, dar râde la o glumă bună. Pe când unui copil poți să-i spui multe glume că el nu râde. În schimb, dacă gâdili un copilaș, acesta va râde mai tare decât un om mare.
2: Este exact lucrul despre care vă vorbeam. Este vorba atât de dispoziție, cât și despre sensibilitatea terminațiilor nervoase.
1: Mi s-a părut interesantă povestea cu gâdilatul bebeilor de către mămicile lor.
0: Ce mie! Auzi, își o simte mămica și este dispusă să se relaxeze, să se destindă, să zâmbească. Și dacă mămica lui îl atinge, îi face mare plăcere.
1: Și manifestarea acestei stări de bine este râsul.
0: Totuși nu cred că se poate explica foarte exact ce este râsul.
2: Ai dreptate, Biții. În afară de contracțiile diafragmei...
1: Ce e aia diafragma?
2: Diafragma este un mușchi din corpul uman care ajută la respirație. Și atunci când sughiți, diafragma se contractă.
0: Am auzit de că expresia a râde cu sughițuri.
1: Eu am auzit expresia a plânge cu sughițuri. Cum vine asta, Zimita?
2: Încă mă documentez asupra acestor probleme. Chiar mi-aș dori și eu să realizez un upgrade. Îmi doresc și eu să pot râde. Vă voi lămuri cât de curând și asupra acestui aspect. Dar nu astăzi, pentru că astăzi acumulatorii mei sunt pe terminate, așa că va trebui să mă retrag pentru o reîncărcare. Vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. La revedere și vouă, copii, și cu speranța că am reușit să răspund la întrebări. Aștept în continuare mesajele voastre pe adresa zimitot@maimuta.itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
0: Stai! Încetează că mă gâdui!
1: Asta și vreau!

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este La la la la va, ci ci ci ci chin, stiu la va ci chin, ia te sin, he, u, mă, si tu ne gălingă, bă, bă.

0: e bine să facem cel mai des vara.
1: Să ne descoldurim.
2: Radio Plaza, Itibiții, te joci și te răcărești.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun un joc simplu numit Urmează liderul. Unul dintre voi este liderul și inventează mișcări. Merge ca un robot, sare ca o broscuță sau pășește pe vârfuri. Celălalt îl urmează. După un minut, schimbați rolurile și continuați distracția. Copiii se simt mult mai în siguranță atunci când relația oferă atât ghidare cât și flexibilitate.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toybete. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Ce faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită EasyBeats FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă EasyBeats FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Eu sunt Ana și vreau să vă povestesc de jocul 1, 2, 3 la perete stop. Trebuie să alerge copii și când eu mă întorc, trebuie să meargă și cine ajunge primul la perete câștigă și mi-a locul. Și să mă întorc trebuie tot să stea nemișcat și cine mișcă este din joc.
1: Și în câți copii se joacă jocul?
2: Cât de mulți? 5.
1: Joacă! Joacă!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Care este cea mai amuzantă întâmplare dintr-o călătorie?
1: Cea mai amuzantă întâmplare din călătoria a fost când eu eram mic și mergeam la mare. I-am zis lui mami, uite, pietrele alea negre se mișcă. Și mami a zis, uite, sunt oi, nu pietre.
0: O altă întâmplare haioasă pe care am avut-o într-o călătorie a fost când i-am spus soțului meu să cumpere o șampanie, dar i-am spus în limba engleză ca să nu înțeleagă cel mic. Vroiam să-l sărbătorim acolo unde ajungeam la plajă. Și soțul meu a cumpărat un șampon în loc de șampanie și n-am avut cu ce să-l sărbătorim decât cu bulbuci în cadă.
2: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: zicem vreo 2-3. De ce s-a dus iepurele la doctor?
1: Eu cred că iepurele este răcit, pa!
0: Nu!
2: Eu cred că iepurașul s-a dus la doctor pentru că este de ciocolată, pa!
3: Eu sunt Larisa și cred că iepurele s-a dus la doctor pentru că e fricos.
4: Nu, a mâncat prea mulți morcovi și îl dor dinții și s-a dus la doctor, de-aia.
5: Cred că răspunsul pentru care iepurele s-a dus la doctor este să scurteze coada.
0: Răspunsul e pentru că era pufos.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul atinge relația de atașament. Dragă părinte, jocul nu înseamnă doar distracție și învățare, ci hrănește și relația de atașament dintre tine și copilul tău. De aceea, jocurile care implică hrănirea păpușilor au adesea o încărcătură emoțională profundă. Pentru copil, hrana simbolizează grijă, atenție și iubire primită. Poți găti împreună cu el pentru păpuși, te poți preface că sunteți o familie de ursuleți, în care ursul cel mare îl hrănește pe cel mic, sau puteți pregăti un tort imaginar pe care să-l savurați împreună. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiți, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiti.ro.
1: Radio Plaja Itzibiti! Te toți te locoreți!
2: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cursa baloanelor.
4: Astăzi vom face o cursă foarte amuzantă folosindu-ne de baloane colorate. Ce ai de făcut? Chemi un prieten la joacă, umflați două baloane de culori diferite și începeți distracția. Fiecare dintre voi primește câte un balon și trebuie să-l ducă de la un capăt la altul, dar fără să-l atingă cu mâinile. Poți să-l ții cu fruntea, cu genunchiul sau chiar cu cotul, dar ai grijă să nu cadă. Traseul poate fi simplu sau cu mici obstacole pe care trebuie să le ocolești. Cine ajunge primul cu balonul la linia de sosire, câștigă și poate alege următoarea provocare.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiti de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
7: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: le spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: ca Bitsy, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
2: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot!
3: Foarte bine ai făcut. Ți-am spus că nu e frumos să citești corespondența altuia.
4: Și totuși sunt curioasă, Pici. Oare ce l-au mai întrebat copiii pe Zimi Tot?
3: Nu ne rămâne decât să-l întrebăm pe Zimi Tot.
4: Bună idee! Zimi Tot!
5: Da, Iti, pe recepție, ca de obicei.
4: Ai mai primit vreo întrebare de la copii? Pe mail, vreau să spun.
5: Desigur, Iti. Chiar mai multe.
4: Și le-ai răspuns?
5: Nu încă. Așa, după cum prea bine știți, am răspuns în mai toate emisiunile numai întrebărilor voastre. Nu am mai avut timpul de emisie necesar să le răspund și lor.
3: Și ce te-au întrebat?
5: Aș vrea în mod deosebit să vă atrag atenția asupra întrebării ce mi-a fost adresată de mămica unui copilaș. Mult prea mic pentru a-mi putea scrie el. Și aș fi încântat să răspund la această întrebare.
4: Ce întrebare? Ce întrebare?
5: Am fost întrebat... De ce se gâdilă bebelușii?
3: Bună întrebare!
4: A, chiar! De ce se gâdilă copii?
3: De fapt, de ce se gâdilă oamenii în general?
4: De fapt, ce este gâdilatul?
5: Dacă aveți puțină răbdare, vă voi răspunde la toate întrebările și vouă și mămicii care m-a întrebat.
3: Cum să nu avem răbdare? Avem răbdare!
4: Da, ascultăm, gata, suntem cu mine!
5: Gâdilatul este, din punct de vedere fiziologic, o stare de stimulare nervoasă, produsă de stimularea mecanică a unor terminații nervoase.
3: Asta ar fi definiția din punct de vedere fizic.
5: Cam așa ceva, Biții. Fiecare ființă umană petrece câteva sute de ore din viață făcând o acțiune puțin stranie. Își dă capul pe spate, se înroșește la față și scoate niște sunete nearticulate într-un fel de cascadă. Întreg corpul se scutură, un zâmbet larg îi schimbă total fizionomia, ochii strălucesc, iar pe obraz îi apar uneori și roaie de lacrimi. Cu cât se produce mai des acest fenomen, cu atât omul este mai sănătos și mai fericit, iar lucrurile îi merg din plin.
3: Înseamnă că eu sunt foarte sănătos, pentru că râd mai tot în timpul.
5: S-a dovedit că râsul poate anula fără greș cea mai serioasă boală. Medicii spun și demonstrează acest lucru că râsul este un anestezic teribil, îndepărtând pe moment cea mai cumplită durere, de la cea de măsele până la cele din timpul nașterii. O să-mi spuneți, decât să ne povestești cum au scăpat de durerile de dinți cu râsul, mai bine ne-ai spune cum i-au convins să râdă dacă îi durea chiar atât de tare.
4: Chiar așa, dacă te dor dinții, nu prea-ți vine să râd.
5: Se știe că în momentul în care oamenii râd, în corpul lor se eliberează o substanță numită serotonină, care are și un rol de anestezic. Este o substanță care reduce orice fel de durere din organism. E de ajuns ca cineva să te facă să râzi cu poftă și atunci orice durere pe care o ai se reduce cu mai bine de jumătate în intensitate.
3: Deci, practic, orice stimulare a terminațiilor nervoase produce râsul și se numește gâdilat. Am înotat, dar zi-mi tot!
5: Da, Biții?
3: Care sunt aceste terminații nervoase?
5: Există anumite zone ale corpului extrem de sensibile. Toracele, sub braț, gâtul, talpa piciorului, zona de deasupra genunchilor, la unele persoane și urechea, palma sau abdomenul, care au o sensibilitate mai specială la stimularea mecanică.
3: Deja încep să mă gâdil numai când mă gândesc. Dar eu de ce nu mă gâdil de fiecare dată?
5: Biții, nu orice stimulare a terminațiilor nervoase cu pricina produce râsul. Totul depinde foarte mult și de starea lăuntrică a celui care este gâdilat și a celui care gâdilă, bineînțeles.
3: Adică de dispoziție, nu-i așa?
5: Așa este, Biții. Dacă gestul de a gâdila este forțat, ori dacă subiectul este prea stresat, rezultatul va fi o enervare îngrozitoare. Este desigur vorba și de dispoziția persoanelor, așa cum am mai spus.
4: Și cum rămâne cu întrebarea care ți-a fost adresată?
3: Da, zi-mi tot! Chiar! De ce se gâdilă bebelușii?
5: S-a observat un fapt foarte interesant. Copiii, aproape toți, sunt sensibili la grilat și reacționează printr-un râs foarte frumos. Pe măsură ce cresc în vârstă însă, își pierd parțial această sensibilitate și, mai ales, își pierd capacitatea de a râde, de a se manifesta liber. Și mai este un lucru extraordinar.
4: Care?
5: În viața intrauterină, prin luna a noua, fetusul se gâdilă.
4: Deci oamenii încep să se gâdile chiar înainte de a se naște.
5: Foarte exact, Iții. Este un fel de mijloc de apărare, de eliberare a copilului de stresul resimțit de mama sa. Stres pe care el îl simte.
4: Oi. Foarte interesant!
5: Ca să nu mai vorbesc despre faptul că toți bebelușii sunt foarte dispuși să râdă atunci când sunt gâdilați. Dar dacă acest lucru îl face mămica lor, atunci este cu atât mai intens. Bebelușii își cunosc mămica după voce, după chip, după atingere. Atingerea bebelușului de către mămica lui are întotdeauna un efect liniștitor și relaxant.
4: De aceea atunci când un copil plânge, se potolește dacă este luat în brațe de mămica lui.
3: E vorba de o simplă atingere și bebeul se liniștește.
5: Așa este, Bici. Și dacă mămica îl gâdilă, el este fericit de două ori mai mult, pentru că o simte. Prezența mamei creează acea dispoziție de care vă vorbeam, acea disponibilitate de a râde.
4: Ce drăguț! Bebelușii își iubesc mămicile și de aceea sunt mai relaxați și mai dispuși să râdă.
5: Se poate spune și așa, Iții. Deși bebelușii se distrează copios și dacă îi gâdilă altcineva, dar nu în același fel ca atunci când o face mama lor.
3: Deci, bebelușii se gâdilă pentru că sunt dispuși să o facă.
5: Exact, Biții. Și pentru că pielea lor și terminațiile nervoase sunt foarte sensibile, mult mai sensibile decât ale adulților.
3: Aha! Acum îmi dau seama de ce un om mare nu râde întotdeauna când este gâdilat, dar râde la o glumă bună. Pe când unui copil poți să-i spui multe glume că el nu râde. În schimb, dacă gâdili un copilaș, acesta va râde mai tare decât un om mare.
5: Este exact lucrul despre care vă vorbeam. Este vorba atât de dispoziție, cât și despre sensibilitatea terminațiilor nervoase.
4: Mi s-a părut interesantă povestea cu gâdilatul bebeilor de către mămicile lor.
3: Ce mie! Auzi, își o simte mămica și este dispusă să se relaxeze, să se destindă, să zâmbească. Și dacă mămica lui îl atinge, îi face mare plăcere.
4: Și manifestarea acestei stări de bine este râsul.
3: Totuși nu cred că se poate explica foarte exact ce este râsul.
5: Ai dreptate, Biții. În afară de contracțiile diafragmei...
4: Ce e aia diafragma?
5: Diafragma este un mușchi din corpul uman care ajută la respirație. Și atunci când sughiți, diafragma se contractă.
3: Am auzit că expresia a râde cu sughițuri.
4: Eu am auzit expresia a plânge cu sughițuri. Cum vine asta, Zimita?
5: Încă mă documentez asupra acestor probleme. Chiar mi-aș dori și eu să realizez un upgrade. Îmi doresc și eu să pot râde. Vă voi lămuri cât de curând și asupra acestui aspect. Dar nu astăzi, pentru că astăzi acumulatorii mei sunt pe terminate, așa că va trebui să mă retrag pentru o reîncărcare. Vă spun la revedere, Iții. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. La revedere și vouă, copii, și cu speranța că am reușit să răspund la întrebări. Aștept în continuare mesajele voastre pe adresa zimitot@itibici.ro. Încă o dată, la revedere!
2: La revedere, Zimitot!
3: Stai! Încetează că mă gâdim!
4: Asta și vreau!

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
2: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
3: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
4: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
3: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
4: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.

Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și melodia care nu vreau să o scot din cap și care vreau să rămână acolo este Golden.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum jocul este un mijloc prin care copilul își procesează emoțiile. Dragă părinte, pentru copilul tău, jocul este mult mai mult decât distracție. Prin joc, el învață, se dezvoltă și își procesează experiențele de viață. Când se joacă de-a grădinița, de-a doctorul sau de-a dentistul, pune în scenă situații pe care le-a trăit și încearcă să le înțeleagă mai bine. Intră în jocul lui și vei descoperi indicii prețioase despre ceea ce simte, gândește și trăiește în universul său interior. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar în aventurile prin țară, unde fiecare drum devine o poveste. Astăzi stăm de vorbă cu Aris și mama sa Diana. Care este cea mai amuzantă întâmplare dintr-o călătorie?
1: Cea mai amuzantă întâmplare din călătoria a fost când eu eram mic și mergeam la mare. Eu am zis lui mami, uite, pietrele alea negre se mișcă. Și mami a zis, uite, sunt oi, nu pietre.
0: O altă întâmplare haioasă pe care am avut-o într-o călătorie a fost când i-am spus soțului meu să cumpere o șampanie, dar i-am spus în limba engleză ca să nu înțeleagă cel mic. Vroiam să-l sărbătorim acolo unde ajungeam la plajă. Și soțul meu a cumpărat un șampon în loc de șampanie și n-am avut cu ce să-l sărbătorim decât cu bulbuci în cadă.
2: Ați ascultat Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinările RO, rețeaua dezvoltată de Oscar downstream la nivel național.

0: fi dacă distracția ar avea și un gust sănătos. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiții și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiții FM.
1: Radio Plaja Itibiții! Te toți de la coreți!
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
3: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Luigi, joacă! Joacă! Joacă-te!
1: E tir!
2: Da, am o propunere de joc!
3: Super, că și așa mă plictiseam, ia spune!
2: Se numește mașina de scris.
3: Păi n-am.
2: Păi nu, că așa se numește jocul.
3: Și nu-mi trebuie mașină de scris.
2: Nu.
3: Bine, spune-mi regula jocului.
2: Să știi că e vorba despre un joc care îți îmbunătățește memoria.
3: Oh, perfect, chiar aveam nevoie, știi doar.
2: Uite, se poate juca chiar și în doi, așa cum suntem noi acum, dar în minim doi. Și cu cât mai mulți, cu atât devine mai greu jocul.
3: Deci acum o să fie simplu. Așa de început.
2: Aparent. Bun, alegem ordine. Adică dacă eu am propus jocul, eu o să încep. Și eu voi spune un cuvânt. Și eu, de exemplu, dacă spun copac, tu va trebui să spui și cuvântul pe care l-am spus eu, adică copac, și tu să mai adaugi un cuvânt. Ce fel de cuvânt vrei tu?
3: Nu trebuie să aibă legătură cu copacul tău.
2: Bine. Nu. Important e să ții minte ce am spus eu, tu să adaugi un cuvânt. Apoi eu să spun cuvântul pe care l-am spus eu prima dată, cuvântul tău, și să mai adaug un cuvânt.
3: Ce-mi place, hai să jucăm.
2: Ok, încep eu. Carte.
3: Carte, lingură.
2: Carte, lingură, farfurie.
3: Carte, lingură, farfurie, furculiță.
2: Carte, lingură, farfurie, furculiță, cărniciu.
3: Carne, lingură.
2: Nu, carte.
3: M-ai încurcat în cărnița. Am pierdut, dar nu-i nimic, îmi place jocul. De ce mă distrez? Ți-am zis că am nevoie de jocul ăsta, Pitii. Trebuie să-l jucăm zilnic, serios vorbesc.
2: Ok, ne jucăm mașina de scris.
3: Pentru o memorie mai bună.
2: Pentru o memorie de elefant. Poți să-l încerci și tu, prieten pământean. Uite, jocul ăsta te poți juca și când nu mergi cu trenul, și când ești în mașină. Mi se pare că poți să-l joci și când te dai cu bicicleta.
3: Joacă! Joacă! Joacă-te!
4: Jocurile Itibiții.

0: Este ora 2.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iti, bici, te joci și te răcăiești.
3: Copii sunt copii.
4: Vocea copiilor.
5: De ce există personaje negative în povești?
6: Pentru că nu chiar totul trebuie să fie fericit în poveste. Trebuie să fie și ceva rău.
7: Poate ca să-ți dea o lecție sau ca să facă să te gândești la ceva. Pentru că uneori trebuie să fie și ele interesante. Am venit și pa. Trebuie să fie ceva interesant, să spun o întrebare. De asta.
8: Pentru că altfel povestea nu ar mai fi poveste. Ar trebui să fie un personaj bun și un personaj rău. Pentru că dacă ar exista numai personaje bune, te-ai plictisi. Ai auzi, a fost odată un rege bun, a trăit fericit până la adânci bătrâneți și a murit. Asta ar fi tot. N-ar mai aduce suspans.
4: Vocea copiilor.

0: acolo? Ce acolo? Ce acolo? Ce acolo?
1: E tot o broscuță?
2: Nu!
1: E un por mistreț?
2: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo?
2: Stați, e un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!
4: De ce merg oamenii la munte vara?
5: Că sunt copți.
6: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: zicem vreo 2-3.
1: Cum poate să meargă oaia în spațiu fără costunda să ne auzi?
0: Cu gândul!
2: De ce carioca nu se șterge? Fiindcă este prea bună prietenă cu foaia.
3: Dacă mănânci ceapă, cu ce scapi de gustul ei?
0: Cu usturoi!
4: Ce cuvânt este scris incorrect în dicționar?
0: Ah, incorrect! S-au spart câteva vânt!

0: faci pentru vacanța și pentru colegii tăi?
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci și

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu-ți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
2: Radio Plaja Itzibiții, te toți la corect!
3: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
4: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste, cu mister. Adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
3: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
6: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Povestea de prânz. Asculți povestea Ziua Sporturilor. Astăzi este Ziua Sporturilor. Copiii care fac sport sunt invitați pe stadionul din oraș. Câțiva vor fi premiați pentru rezultatele lor. Andrei e foarte încrezător. E un atlet bun, dar și Luca, prietenul și colegul său, este foarte bun. El face not. Pe stadion s-a strâns puzderie de prichindei, dar și câțiva copii mai mari. Unii aleargă, alții se încălzesc, fiecare face ce-i place mai mult. Astăzi nu sunt întreceri, dar toți se simt bine antrenându-se.
1: Toți copiii de la grădiniță să vină la mine! Haideți, dragilor, să ne strângem aici, toți, hai!
0: S-au adunat vreo 20 de fetițe și băieți. Toți sunt voinici, mai ales băieții sunt bine făcuți, sportivi și nu au o stâmpăr. Doar unul singur este mititel și foarte slab.
2: Ia uite la pricăjitul acela! Ce mic este! La ce-o fi bun? La vațe ascunsele!
3: Hai mă, Luca, nu fi răutăcios! Poate e bun la atletism! Sunt probe unde nu trebuie să fii foarte mare ca să alergi bine!
2: Etena, păi uită-te la el! Nu vezi că abia merge? Ce-o căuta aici printre sportivi ca noi?
3: Ei, lasă, Luca! O fi ajuns aici din întâmplare! O fi venit cu fratele sau sora lui! Sau poate vrea să se înscrie la vreun sport?
2: La ce sport să fie el bun? Eu îl întrec la orice!
0: Andrei și Luca începură să vorbească cu ceilalți copii din grup ca să se cunoască mai bine și să se împrietenească.
3: Bună! Eu sunt Andrei și fac atletism. Tu ce sport faci?
4: Bună! Sunt Alex. Eu fac fotbal ca și cei trei prieteni ai mei. Suntem foarte buni!
5: Eu sunt Oana și sunt gimnastă.
6: Pe mine mă cheamă Sofia. Sunt sora lui Andrei și fac dans sportiv.
0: Și toți cei de față se prezentară spunând încântat ce sport i-a adus la această festivitate. Doar pe cel mic nimeni nu-l întrebă nimic și nu-l băgară în seamă. Rămase singur, retras la marginea terenului.
3: Hei! Hei! Hai să facem un tur să vedem care e mai bun la alergat.
4: Bine, dar ține cont că fotbaliștii sunt foarte rezistenți. O să te înving.
3: Hai să vedem care e mai bun.
0: Și copiii, fete și băieți se așezară la linia de start. Ce hărmălaie era! Alergau, se înghionteau, râdeau, doar cel mic rămase tot acolo. Dar iată că apărua antrenorul, care, ținând în mâini diplome și o cupă mare și frumoasă, le spuse tuturor.
7: Bună ziua, dragi copii! Eu sunt reprezentantul clubului sportiv din orașul nostru și sunt antrenor la acest club sportiv. Cu această ocazie, acestei zile speciale, vreau să vă felicit pe toți pentru activitatea voastră sportivă. Știți cât de importantă este mișcarea pentru sănătate. Bravo! Și acum să începem premierea.
0: Prezentatorul început să citească numele celor mai buni sportivi. Pe măsură ce erau strigați, aceștia ieșeau în față și primeau diplome. Andrei era foarte fericit, primise și el diplomă și se uita cu mândrie în jur.
7: Și acum, în încheiere, l-am lăsat special la sfârșit pe cel mai bun sportiv al nostru. A câștigat de curând un mare concurs internațional. Ionescu George! Aplaudați-l!
0: Toți copiii priveau curioși, așteptând flăcăul vânjos de la care fiecare avea ce învăța. Dar în locul băiatului înalt și mândru la care se așteptau toți, apăru în fața mulțimii copilașul mic și timid.
7: Felicitări, George! Poftim diploma și recunoștința noastră și această cupă mare pe care o meriți. Tot orașul e mândru de tine. George e campion național la șah la categoria lui de vârstă și, cum vă spuneam, a câștigat de curând un mare concurs internațional. Sportul minții e la fel de important ca sportul trupului, așa că aveți grijă și antrenați-le pe amândouă deopotrivă. Felicitări încă o dată tuturor! Succes pe mai departe și vă aștept cu drag aici să facem sport împreună, să creșteți frumoși, bucuroși și sănătoși!
0: Cel mic fu înconjurat de îndată de copii. Toți îl felicitau și îl întrebau câte ceva. Doar Luca stătea retras. Îi părea rău că nu și-a antrenase suficient mintea și judecase pe cineva după aparențe. Își promise că nu va mai face la fel de acum înainte. Apoi se apropie și el de grup, felicitându-l cu drag pe George. Spera să devină prietenul lui. Și după multă joacă, râsete și țopăială, copiii plecară fericiți spre casele lor. Ați ascultat povestea de prânz.
8: Descarcă aplicația eTBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: De ce apare curcubeu?
1: Picăturile de apă picără și soarele este pe cer.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcorești.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Curajul de a încerca. Construiți un turn din cuburi și încercați să-l faceți puțin mai înalt decât data trecută. Dacă se dărâmă, reconstruiți-l împreună. Încrederea se dezvoltă atunci când experiența este mai importantă decât perfecțiunea.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei. Intră pe asmodei.ro și descoperă o mulțime de jocuri și jucării precum Toy Battle. Jucăm împreună, creștem împreună!

0: Irritații poate aduce vara în familia ta. Soare, apă, joacă și piele iritată, roșeață, zgârieturi superficiale. Sunt situații care apar frecvent vara. Sodocrem ajută la calmarea și protejarea pielii exact atunci când ai nevoie. Formează o barieră protectoare și susține îngrijirea pielii iritate. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Piele iritată, roșie sau zgâriată? Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitsy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Este ora 3.
1: Pescărușii mănâncă tăiței.
2: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.

0: lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Acum 10 ani am sădit un copac. Era mic, fragil, aproape insesizabil în grădina mare din spatele casei. L-am pus în pământ într-o după-amiază de toamnă și apoi am așteptat. De la fereastra casei am urmărit sezon după sezon cum prinde rădăcini și se transformă. La început, în locul în care am plantat copacul, pământul părea gol, nimic care să-ți atragă privirea. În primăvară a apărut primul semn de viață, atât de discret încât l-ai fi trecut cu vederea dacă nu știai unde să privești. Iar mai apoi, an după an, am văzut cum crește, încet, constant, fără grabă. Astăzi, copacul face umbră în fața ferestrei. Crengile lui ajung până aproape de geam, iar dimineața, lumina se strecoară printre frunze înainte de a intra în cameră. Fereastra a rămas aceeași. A fost acolo, martoră la tot. Pământul gol, primul lăstar și, în cele din urmă, copacul care umbrește acum terasa. Unele lucruri impresionează încă de la început. Altele își dovedesc valoare odată cu trecerea timpului.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itzibiți și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
1: Radio Plaja Itzibiți, te joci? Și te răcorești!
2: Atenție, constructori și campioni! Se dă startul celui mai creativ meci al verii! Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja EasyBC și intră în universul LEGO Editions Football. Construiește un stadion, o cupă sau acceptă provocările cu cărămizi LEGO, apoi intră în joc pentru premii! Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația EasyBC FM.
1: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești. Alo?
3: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
5: La munte! La mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiți se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiți și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină,

0: Lucrurile bune încep în familie. Ascultă emisiunea Familia de Oscar, unde psihologul Gabriela Maluf îți oferă sfaturi utile pentru părinți și copii.
1: Ecranele în viața copiilor, când telefonul devine membru al familiei. Tot mai mulți părinți spun același lucru. Copilul meu stă prea mult pe telefon. Ecranul apare dimineața, la masă, în mașină, înainte de culcare. Iar când părintele încearcă să-l oprească, apar negocieri, supărare sau celebra replică încă 5 minute. Dar e important să înțelegem că pentru copii ecranul nu înseamnă doar distracție. Acolo vorbesc cu prietenii, se relaxează, se uită la ce le place, uneori fug de oboseală sau de stres. De aceea, dacă ai un copil care vine de la școală, se așează direct pe tabletă și părintele îi spune imediat iar stai pe ecran, seara se poate transforma foarte repede într-o luptă. Soluția nu este doar să luăm telefonul, ci să punem reguli clare și să oferim alternative reale. Copiii au nevoie să știe când se folosește ecranul, cât timp și în ce condiții. De exemplu, după teme și după masă ai 30 de minute de ecran, dar au nevoie și de altceva în loc, joacă, sport, timp cu părintele, ieșit afară, o activitate care îi prinde. Și poate cea mai importantă întrebare nu este doar cât ai stat pe telefon, ci ce ai făcut acolo. Pentru că uneori în spatele ecranului se ascunde o nevoie de conectare. Copilul nu are nevoie doar să îi se ia telefonul, are nevoie să primească înapoi relație, atenție și limite clare.
0: Familia de Oscar, o emisiune sponsorizată de benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată de Oscar Downstream la nivel național.

0: Mondo Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre cum putem intra în jocul copilului. Dragă părinte, uneori cele mai valoroase momente pentru copilul tău încep foarte simplu. Așează-te pe jos, lângă el și intră în lumea lui. Lasă-l să conducă jocul, să-ți aleagă un rol sau un personaj și urmează ideile. Când copilul simte că este ascultat și că are un spațiu în care poate conduce, se simte mai în siguranță, mai încrezător și mai dispus să coopereze. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!
2: Wait, what is that?

0: familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum economisim apă?
3: Robinetul care e bine să-l închidem și când ne spălăm pe mâini, ne udăm mâinile, le frecăm cu săpun și apoi închidem și-l mai deschidem când ne clătim.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
4: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
5: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
6: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
7: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
6: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
7: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 4. Ham, ham, cam așa eu latru.
1: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești.

0: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Vara aceasta, distracția se mută la Radio Plaja Itzy Bitsy. Thank You te așteaptă alături de întreaga familie în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În zona dedicată Thank You, te bucuri de demonstrații canine, dar și de super concursuri cu premii. Intrarea este liberă. Detalii și program pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcărești.
3: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
4: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu-mi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
3: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
5: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy Bitsy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: sprijinul Urgo. Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi descoperim emoțiile. Bucurie, tristețe, furie și frică fac parte din viața fiecărui copil. Nicio emoție nu este greșită. În timpul jocului, ajută-l pe cel mic să observe și să numească ceea ce simte. Poți să-l întrebi: ce emoție simți acum? Sau unde simți furia în corp? Atunci când este furios, încurajează-l să spună: sunt furios. Apoi respirați adânc împreună. Emoțiile vin și pleacă, iar cu ajutorul tău, copilul învață să le înțeleagă, să le recunoască și să le exprime în siguranță.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Există lucruri care odată cu trecerea timpului ne dovedesc că au fost alegerea potrivită.
1: Nu știu exact când mi-am făcut un obicei din a mă uita seara pe fereastră. Cândva, toamna trecută, am observat că se întunecă mai devreme, așa că am rămas la fereastră timp de câteva minute. Afară, soarele dispărea de pe cer, iar lumina se estompa. Apoi, încet, una câte una, apăreau stelele. De atunci privesc adesea pe fereastră fără un motiv anume. Observ cum zilele se lungesc sau se scurtează, cum soarele coboară la orizont, iar luna își face loc pe cer, cum iarna cerul pare mai curat, iar vara mai senin și limpede. Sunt lucruri pe care, de cele mai multe ori, le trecem cu vedere. Nu m-am gândit vreodată că o fereastră poate deveni parte din modul în care trăiești un anotimp. Prin cadrul ei urmărești cum se schimbă lumea. Nu face nimic spectaculos, doar stă acolo, transparentă și te lasă să privești.
0: Timpul spune povestea. Emisiune sponsorizată de Rehau Window Solutions. Timpul confirmă alegerea.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de hârjoneală. Dragă părinte, hârjoneala este mult mai mult decât joacă zgomotoasă și energie consumată. Prin jocurile de luptă simbolică, bătaia cu pernele, împinsul mâinilor sau trânta pe podea, copilul tău își dezvoltă coordonarea și forța fizică, dar învață și ceva foarte important, cum să-și controleze impulsurile și să-și dozeze puterea. În același timp, aceste jocuri îi oferă ocazia să descarce tensiunile adunate peste zi într-un mod sigur. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune-și centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
1: Multe dificultăți școlare pornesc din lipsa înțelegerii textelor. Atunci când copilul citește și înțelege ce citește, învățarea devine mai ușoară la toate materiile. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
4: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
3: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: cinci.
1: În picioare am o pinci.
2: Radio Vraja, ete bici, te toți te locoreți.
3: Misiunile lui Iți și ale lui Biții. Episodul 26. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iți, o fetiță, și Biții, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărătorii galaxiei Xarazon sub pregătirea maiamanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iți și ale lui Biții în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 29Z4000X. Vaiazanul armatei inventatorilor este așteptat de Varsar.
4: Slăvite Varsar! Vaiazanul armatei inventatorilor așteaptă să intre. Poate să vă deranjeze?
5: Da!
4: Am înțeles!
6: Spiritul rău să-ți întunece mintea!
5: Spiritul rău să-ți întunece sufletul! De ce m-ai deranjat?
6: Iertare! Știu că după ultima invenție ești supărat pe mine!
5: Supărat? Vine să te dezintegrez în particule elementare. Totuși, nu pot să uit de celelalte invenții.
6: De unde să știu eu că Iți și Biți vor fi în stare să creeze substanța care a anulat efectul somnului veșnic?
5: Da, de la Iți și Biți te poți aștepta la orice.
6: Am mai făcut o mică descoperire.
5: Spune!
6: Aș vrea să fim un pic mai atenți.
5: Ce vrei să spui?
6: Aș vrea ca planul acesta să fie știut numai de cei care participă la el. Eu și cu tine, preaslăvite.
5: De ce?
6: Tu singur ai spus că ne putem aștepta la orice din partea lui Iți și Biți.
5: Așa e.
6: Îmi este teamă să nu fie pe undeva ascunși, să asculte conversația noastră.
5: Iți și Biți pe planeta Vadrazon? Imposibil!
6: Nu aș spune asta! Acum câteva zile au reușit să fure praful Ev.
5: Cum facem?
6: Am să vă duc direct la locul invenției.
5: Să mergem?
6: Da, să mergem!
0: Biții, a avut dreptate maiamanul Zamax. Mai încet.
7: Da, Vaiazanul a mai inventat ceva.
0: Sunt tare curios să văd despre ce este vorba.
7: Nu putem îndeplini misiunea.
0: Ba da, vom urmări nava lui Varsar. Așa vom ști măcar locul unde este invenția Vaiazanului.
7: Să plecăm cu atenție de pe planeta Vadrazon, să nu ne descopere.
0: Bine zici!

0: Am înțeles.
1: N-au descoperit vartarii?
0: Nu. Am folosit un câmp energetic asemănător cu cel al navelor care aparțin armatei vartarilor. Au crezut că este o navă de-a lor. Ce coordonate introduc?
1: Urmărește nava lui Varsar! Trebuie să le aflăm noua descoperire!
0: Am înțeles.
1: Ce se întâmplă?
0: Am intrat într-un câmp de asteroizi artificiali creat de nava lui Varsar.
1: Nu.
0: Încerc să ies cât mai repede din câmpul de asteroizi.

0: Gata, sunt în siguranță.
1: Trebuie să-i comunicăm maiamanului Zamax.
0: Vă caută maiamanul Zamax.
2: Itzy, Bitzy, vă vorbește maiamanul Zamax.
1: Ascultăm!
2: Ați descoperit noua invenție a vartarilor?
1: Încă nu.
2: Abandonați vechea misiune. Aveți o nouă misiune.
1: Spune, maiamane!
2: De pe planeta nisipurilor primim semnale de ajutor de la o navă care ne aparține. Am trimis până acum 20 de nave. Legătura s-a pierdut chiar înainte de aterizare.
1: Au dispărut toate navele?
2: Exact. Nu mai avem niciun semnal de la ele. Misiunea voastră este să vă duceți pe planeta nisipurilor. Să aflați de la cine vine semnalul de ajutor care emite în continuu. Și ce s-a întâmplat cu cele 20 de nave? Acceptați?
1: Normal! Doar suntem apărătorii galaxiei, Xarazon!
2: Aveți mare grijă. Spiritul bun să vă lumineze mintea. Terminat.
1: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Terminat. Zi-mi tot, ai auzit?
0: Da, schimb direcția spre planeta nisipurilor.
1: Stai! Ce se aude?
0: E semnalul de ajutor de care vorbea maiamanul Zamax. Este adresat tuturor navelor ziziloniene.
1: Pot să schimb direcția spre planeta nisipurilor.
3: Dar nu înainte de...
1: De...
3: Bici!
0: Ar strica o mică încurajare din partea voastră.

0: Am ajuns în apropierea planetei nisipurilor. Aștept comenzi.
1: Caută un loc de aterizare.
0: Am găsit un astroport semnalizat cu ajutorul unor lasere. Aterizez. Nu mai pot controla nava. Suntem trași de o undă tractoare. Abandonați nava! Abandonați nava! Nu mai dețin controlul! Abandonați nava!

0: tante Nuțele, și cât am stat să mi le aranjez. Ce o să zic acum locuitorii planetei nisipurilor când o să mă vadă cu antenele astea strâmbe? Ce se aude? Bici, ce se aude?
1: Ce se aude? Se aude cum te văicărești tu! Ce să se audă? Nava Zorară a fost înghițită de nisip.
0: Poftim? Noi cum mai plecăm de aici?
1: Acum dacă toți ai aranjat antenuțele, mai contează?
0: Da, contează, trebuie să mi le admire cineva, altfel degeaba.
1: Ții, trezește-te!
0: Îmi treze de mult.
1: Tu înțelegi situația în care ne aflăm?
0: Da, am aterizat pe planeta nisipurilor forțat, nava Zorară a fost înghițită de nisip și gata.
1: Și cum plecăm de aici?
0: Bici, nu trebuie să-ți faci atâtea griji. Zimi tot ne va ajuta.
1: Îți reamintesc că Zimi tot este computerul de bord al navei Zorar, care acum este în interiorul planetei nisipurilor.
0: Da.
1: Ei,
0: așa e. Vrei să spui că am rămas aici izolați?
1: Mhm. Nu puteam să am partener de misiune un băiat. Poftim, acum trebuie Zoia în brațe.
0: Ce bine e la tine în brațe. Auzi, Piții?
1: Dup.
0: Nu pot să-mi cânti ceva? Poate ador.
1: Și Mechero, gata cu alintatul, ia! Hai, avem treabă!
0: Doar suntem apărători ai galaxiei Xarazan.
1: Băi, se aud pași. Să ne ascundem.
0: Unde? E numai nisip.
1: Sapă,

0: fericit.
1: Plăcerea este de partea mea.
0: Până acum am capturat 20 de nave.
1: Să nu o uităm pe cea din urmă, care este și cea mai importantă.
0: De ce?
1: Este la Văzurar, la bord cu Iții și Biții.
0: Excelent! Asta e într-adevăr o veste minunată! Bravo, Maria Zane!
1: Spiritul rău se-mi întunece mintea. Fac și eu ce pot. Cred că e un moment bun să mergem să atacăm planeta Zizilon.
0: Este cel mai bun moment. Să mergem!
1: Da, să mergem!
2: Nicio idee. Fără 21 de nave de luptă cu greu să facă față zizilonienii atacului vartarilor.
3: Da.
2: Au construit un emițător și acum emit semnal de urgență, ca și cum ar veni de la o navă ziziloniană aflată în pericol.
3: Ia! Ca și noi, navele noastre au venit să dea o mână de ajutor.
2: Iar astroportul este de fapt un teren cu nisipuri mișcătoare. Au înghițit toate navele. Planeta Zizilon. Trebuie să găsim o soluție. Și cât mai repede.
3: Au! Lasă-mă în pace, pleacă de aici.
2: Iți, ce e?
3: Nu știu, o vietate, nu-mi dă pace, pleacă.
4: Iți, iți, nu vă speriați. Sunt un șolizon de nisip. Nu vă fac nimic.
2: Știam că planeta nu este locuită.
4: Noi, iți, iți, suntem singurii care am mai rămas pe această planetă. Iți, iți, toți au plecat.
3: De ce?
4: Pe toată suprafața planetei nu găsești decât hit-hit nisip.
3: Apoi cu ce vă hrăni?
4: Noi, hit-hit, ne-am adaptat. Putem să ne hrănim cu nisip. Să nu mai pierdem vremea. Eu pot să vă ajut.
3: Cum?
4: Eu, hit-hit, nu sunt un șorizon oarecare. Sunt regele șorizonilor de pe planeta nisipurilor.
2: Eu nu te văd decât pe tine.
4: Hit-hit, imediat. Șorizoni! Hit-hit-hit!
3: Am văzut! Sunteți foarte mulți!
2: Câteva milioane!
4: Da! Hiți-hiți, suntem pe toată suprafața planetei!
3: Tot nu mi-ai răspuns la întrebare! Cum ne puteți ajuta?
4: Hiți-hiți, greu e cu fetele astea!
2: Asta spuneam și eu!
5: Hiți-hiți, ce vrei să spui, dragă? Hiți-hiți, ce vrei să spui? A? Iar tu, băiețelule? Ce știi tu, dragă, despre fete? Hiți, hiți!
2: Păiul!
5: Nici un păi! Ce păi? Hiți, hiți! Am săturat de păiurile voastre! Iar tu, dragă, ce faci? Nu mă prezinți?
4: Păi...
5: Și tu ai început cu păiurile? Hiți! Am să mă prezint singură, da? Și ia mă-n brațe să vadă ce-i de față cât ții tu la mine! Hiți, hiți! Poate-mi crește la hiți, hiți! Nu acum, dragă, altă dată! Hiți, hiți! Am să-ți doar așa ca idee, hiți, hiți!
2: Ce seamănă cu Iții?
5: Eu nu seamăn cu nimeni, da? Sunt unică în toată galaxia, hiți-hiți?
3: Asta am vrut să spun și eu.
5: Ce ne potrivim noi două, hiți-hiți? Dar gata cu vorba? Hai, hai, vorba lungă, sărăcia șorizonilor, hiți-hiți? Eu sunt unii recunoscut a regelui șorizonilor, adică soția lui, hiți-hiți? Voi cine sunteți, hiți-hiți?
3: Eu sunt Iții, apărătoarea galaxiei Xarazon.
5: Bravo, ce îndeletnicire nobilă, hiți-hiți? Auzi tu, să aperi galaxia, hiți-hiți? Nu catinezi să stai toată ziua și să ronțăi nisip, hiți-hiți. Niciun păi, acum vorbesc eu, hiți-hiți. Iar tu, hiți-hiți?
2: Sunt Biții, renumitul apărător al galaxiei Xarazon.
5: Mă rog, se mai întâmplă, hiți-hiți. Noi vă putem ajuta, hiți-hiți?
2: Este a treia oară când întrebăm. Cum?
5: Nu mă întrerupe, dragă, hiți-hiți. Pe planeta mea și în nisipul meu, eu hotărăsc cine vorbește și cine nu, hiți-hiți. Acum nu mai vorbește nimeni, hiți-hiți?
4: Păi...
5: Fără păi! Păi păitule, hiți-hiți! Dacă mai spui o dată păi, te ronță-i tot, hiți-hiți! Ai înțeles? Răspunde! Ai înțeles? Hiți-hiți! Gata! Trece acasă, m-ai enervat! Hiți-hiți! Hiți-hiți! Nu! Uite! Uite! Nu mă mai pot controla! Și când nu mă mai pot controla, mă duc acasă! Hiți-hiți! Hiți-hiți! Hiți-hiți!
3: Stai! Nu te mai enerva! Te rog frumos, ajută-ne!
5: Ce frumos sună! Hiți-hiți! Mai spune o dată, hiți-hiți!
3: Te rugăm, ajută-ne!
5: Să spună și băiatul
2: ajută-ne!
5: Nu mai gândesc, Hit-Hit.
4: Draga mea, Hit-Hit, te rog, în genunchi, ajută-i.
5: Vai, ce emoționant! Până și unii recunoscutul meu mă roagă, Hit-Hit, îmi vine să plâng. Sunt foarte mișcată, Hit-Hit. Dragă, poți să-i ajuți. Eu mă retrag la palatul meu să mă bucur de acest moment unic în viață, Hit-Hit. Spiritul bun să vă lumineze mintea, Hit-Hit.
3: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Ce drăguță e!
4: Să nu mai pierdem vremea! Șorizonii! Ronțăiți tot nisipul mișcător Hit-Hit de pe Astroport!
5: Hit-Hit!

0: se facă noapte.
1: Uite și nava zorar.
2: Au terminat de ronțăit toți nisipul.
1: 18, 19, 20, 21. Toate navele sunt aici. Îți mulțumim, Rege Șorizon.
2: Și te rog să-i mulțumești și soției tale.
3: Am să-i mulțumesc, fii fără grijă. Am și eu o mare rugăminte la voi.
1: Orice!
3: Știu că în toată galaxia Hisiț se mănâncă din hranzeu.
1: Așa e!
3: Acum câteva mii de zaxtani Hisiț se spune că exista în galaxia noastră planeta mâncărurilor.
2: Nu am auzit de ea.
1: Până astăzi ai auzit de planeta nisipurilor?
2: Nu.
3: Ei, unii spun că Hisiț există și acum. Dacă în drumurile voastre o întâlniți, vă rog să ne aduceți puțin camșaval.
2: Dar ce este camșavalul?
3: Ceva foarte bun. Acum trebuie să plec. Mă așteaptă Hisiț, unii recunoscuta mea. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.
4: Bici, Iți, mă auziți?
2: Da, zi-mi tot.
4: În sfârșit. Le spuneam celorlalte computere de bord că veți găsi voi o soluție. Cum ați reușit?
1: Zi-mi tot, nu avem timp de pierdut. Varsar atacă planeta Zizilon. Ia legătura cu toate computerele de bord să se îndrepte spre planeta Zizilon. Ne așteaptă o luptă grea.
2: Și vino să ne ieși și pe noi.
4: Am înțeles, terminat.

0: Am ajuns în apropierea planetei Zizilon.
1: Foarte bine! Varsar o să aibă o mare surpriză.
0: Detectez o mare descărcare de flapsere.
1: Zizilonianii se luptă cu vartarii. Zi-mi tot! Fă-mi legătura cu cele 20 de nave ziziloniene.
0: Legătură stabilită.
1: Apărători! Vă vorbește apărător Biții! Înconjurați flota navelor vartare! La semnalul meu, trageți!
2: Am înțeles.
1: Rămâneți pe recepție! Ne apropiem! Așa! Foc! Zi-mi tot! Găsește frecvența de comunicare a lui Varsar!
0: Frecvență localizată.
3: Ce se întâmplă, Vaiazane?
4: Nu mai înțeleg nimic.
3: De unde au apărut aceste nave?
4: Nu știu.
3: Eram pe punctul de a cuceri planeta Zizilon.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, Varsar.
3: Cine vorbește?
1: Eu, Biții, împreună cu...
5: Biții!
1: Și bineînțeles cu Nava Zorar.
3: Imposibil! Ați fost înghițiți de nisip.
4: Ba, e posibil. Sunt cele 21 de nave de pe planeta nisipurilor.
3: Vaiazane! Vine să te distrug.
4: Îndurare, preslăvite! Îndurare!
3: Exagera! Retragerea! Retragerea! Ne întâlnim pe planeta Vatazon! Iți și Biții! Ne mai întâlnim noi!
1: Abia așteptăm! Terminat!
0: Navele ostile se retrag. Victoria este de partea noastră. Vă caută Maiamanul Zamax.
6: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
5: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
6: Nu-mi găsesc cuvintele, ați susit exact în momentul în care Varsar era pe punctul de a cuceri planeta.
1: A fost un fleac,
5: Biții.
1: Doar suntem apărătorii galaxiei Xarazon.
6: Felicitări, abia aștept să-mi povestiți misiunea. Vă aștept în sala Consiliului Școlii Apărătorilor Galaxiei Xarazon. Terminat.
5: Te-ai comportat ca și cum numai tu ai fost în misiune.
1: Păi eu?
5: Niciun păi, de mine nu ai spus nimic.
1: Păi eu?
5: Niciun păitule. În navea mea eu hotărăsc când să vorbești.
0: În primul rând nu este nava ta.
5: Zi-mi tot, ți-am dat eu voie să vorbești?
0: Păi...
5: Niciun păi, păitule. Sunt înconjurată numai de păiți.
0: Mă uit la ei în fiecare emisiune și de fiecare dată mă surprind prin curajul, istețimea și imaginația de care dau dovadă. Păi, ce să vă mai spun?
5: Niciun păi! Păi, păitule!
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea!
7: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
8: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
9: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită?
2: mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
9: Vara aceasta, relaxarea se mută la umbră, la Radio Plaja Itzibiții. Ia-ți prietenii și vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Descoperă zona bibliotecii IKEA și relaxați-vă printre paginile cărților preferate de cei mici. Imaginația și relaxarea își dau întâlnire la Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
10: Radio Plaja Itzibiții. Bici, te joci și te răcărești!
11: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile Ro, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itzibiții. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itzibiții.ro și în aplicația Itzibiții FM.
10: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești.
12: Alo?
13: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
12: Abia aștept! Iupi!

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: De ce există personaje negative în povești?
0: Pentru că nu chiar totul trebuie să fie fericit în poveste. Trebuie să fie și ceva rău.
3: Poate ca să-ți dea o lecție sau ca să facă să te gândești la ceva. Pentru că uneori trebuie să fie și ele interesante. Am venit și pa. Trebuie să fie ceva interesant, să spun o întrebare. De asta.
4: Pentru că altfel povestea nu ar mai fi poveste. Ar trebui să fie un personaj bun și un personaj rău. Pentru că dacă ar exista numai personaje bune, te-ai plictisi. Ai auzi, a fost odată un rege bun, a trăit fericit la adânci bătrâneți și a murit. Asta ar fi tot. N-ar mai aduce suspans.
1: Vocea copiilor.

0: Trăiești-simo! Începe-i-simo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
1: Nu-i farfurie de mâncat, dar în aer a zburat. Dacă îi dai un brânci ușor, face parcul tot în zbor. Ați ghicit? Cu un simplu disc de frisbee, transformăm o zi de vară într-o zi plină de zâmbete și sportissimo!
0: De la efort la sport, e doar sportissimo! Emisiune sponsorizată de Sportissimo!
2: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
3: La Radio Plaja.
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
6: La Radio Plaja Itzibiții, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația ITB.

0: pentru vacanța ai pentru colegii tăi.
1: Le fac o surpriză, că ei sunt inventatoare.
2: Radioplazia, Itzy Bitzy, te joci și te

0: Este ora 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, Plaza, Itzy Bitsy, te toți te locoreți.
3: Jocurile Itzy Bitsy.
4: Joacă. Joacă. Joacă-te.
5: Eu sunt Ana și vreau să vă povestesc de jocul 1-2-3 la perete stop. Trebuie să alerge copii și când eu mă întorc, trebuie să meargă și cine ajunge primul la perete câștigă și mi-a locul.
4: Aha, deci tu ești cu fața la un perete?
5: Da.
4: Și ceilalți copii aleargă spre tine?
5: Da, și cine ajunge primul la perete și să mă întorc trebuie tot să stea nemișcat și cine mișcă este din joc.
6: Și în câți copii se joacă jocul?
5: Cât de mult.
4: Și în minim câți?
5: 5.
4: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
3: Jocurile Itzy Bitsy!

0: cazi vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: castele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
1: Eu vreau escape room.
2: Eu vreau experimente.
0: Și pentru sora noastră cea mică?
2: Atelier senzorial.
0: Dar unde le găsim pe toate?
3: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
4: Sete de joacă? Capri Sun și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capri Sun și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
5: Radio Plaja Itibiti! Te toți te locorești!
6: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Mima emoțiilor.
7: Astăzi jucăm teatru! Ai nevoie de cel puțin o persoană și de multă expresivitate. Unul dintre jucători se gândește la o emoție, cum ar fi bucurie, uimire, tristețe, și o mimează fără să vorbească. Celălalt jucător trebuie să ghicească despre ce emoție este vorba. Pentru mai multă distracție, puteți mima emoții exagerate sau combinații amuzante. Jocul ajută la recunoașterea emoțiilor și garantează multe râsete.
6: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
8: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itibiti FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiti FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
3: Aici zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Egozac ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici pasagerii din avion.
0: Da! Da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: avem vreo 2-3.
1: Ionel îi zice mamei sale: mama, învățătoarea m-a pedepsit pentru ceva ce n-am făcut. Iar mama întreabă: ce n-ai făcut? Tema:
2: un căpcăun se duce la raci, la vraciul lui: vraciule, am ars la stomac, mănânc un pompier timp de o săptămână.
3: Ală, sunt Sofia.
0: Ești ne faci să râdem?
3: Da. Era un pitic care dimineața se ducea cu liftul și după cu scările. De ce? Că nu ajungea la etajul 10, la butonul de la etajul 10.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cel mai lung poem de dragoste din întreaga lume este o creație românească, această performanță fiind înregistrată chiar în Cartea Recordurilor. Știi despre ce poezie este vorba? Rămâi pe Iți Biți pentru a afla răspunsul.

0: Roxan s-a gândit la tot ce ai nevoie sub soare, la Radio Plaja Inhibiții. Ne vedem în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită!
1: Alo?
2: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: Cel mai lung poem de dragoste din întreaga lume este o creație românească, această performanță fiind înregistrată chiar în Cartea Recordurilor. Știi despre ce poezie este vorba? Luceafărul, de Mihai Eminescu, este cel mai lung poem de dragoste din lume, având 98 de strofe. Totodată este și una dintre cele mai frumoase poezii. Autorul a lucrat la această creație aproape 10 ani. Mihai Eminescu este un mare scriitor și unul dintre cei mai mari patrioți români, iar anul 2000 a fost declarat Anul Eminescu. Chiar în acel an, un asteroid nou descoperit a primit numele poetului, asteroidul Eminescu. Citește și tu împreună cu familia poemul Luceafărul, dar citiți-l pe roluri. Versurile eminescene o să vă meargă la inimă și veți petrece clipe minunate în familie.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Ro.

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iți, bună, Biți. Eu sunt Andrei și acesta este jocul tortul grețos. Regulile sunt: cineva zice în tortul meu pun și spune un ingredient, orice ar fi. Să zicem că spune șuncă. Apoi următorul spune: eu pun în tortul meu șuncă și încă un ingredient pe care îl adaugă el. Și tot așa. Dacă cineva pierde, atunci îl scoateți din joc și mai faceți așa până vedem cine câștigă.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: ora 7.
1: Te-ai bronzat un pic pe spate.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot! El e Zimi Tot!
0: Bitzy! Nu m-am mai uitat de mult în mail-ul lui Zimi Tot.
4: Foarte bine ai făcut.
0: Ți-am spus că nu e frumos să citești corespondența altuia. Și totuși sunt curioasă, Bitzy. Oare ce l-au mai întrebat copiii pe Zimi Tot?
4: Nu ne rămâne decât să-l întrebăm pe Zimi Tot.
0: Bună idee! Zimi Tot!
5: Da, Itzy, pe recepție, ca de obicei.
0: Ai mai primit vreo întrebare de la copii? Pe mail, vreau să spun.
5: Desigur, Itzy, chiar mai multe.
0: Și le-ai răspuns?
5: Nu încă, așa după cum prea bine știți, am răspuns în mai toate emisiunile numai întrebărilor voastre. Nu am mai avut timpul de emisie necesar să le răspund și lor.
4: Și ce te-au întrebat?
5: Aș vrea în mod deosebit să vă atrag atenția asupra întrebării ce mi-a fost adresată de mămica unui copilaș, mult prea mic pentru a-mi putea scrie el, și aș fi încântat să răspund la această întrebare.
0: Ce întrebare? Ce întrebare?
5: Am fost întrebat de ce se gâdilă bebelușii.
4: Bună întrebare!
0: A, chiar! De ce se gâdilă copii?
4: De fapt, de ce se gâdilă oameni în general?
0: De fapt, ce este gâdilatul?
5: Dacă aveți puțină răbdare, vă voi răspunde la toate întrebările și vouă și mămicii care m-a întrebat.
4: Cum să nu avem răbdare? Avem răbdare!
0: Da, ascultăm, gata, suntem cu mine!
5: Gâdilatul este, din punct de vedere fiziologic, o stare de stimulare nervoasă, produsă de stimularea mecanică a unor terminații nervoase.
4: Asta ar fi definiția din punct de vedere fizic.
5: Cam așa ceva, Bitzy. Fiecare ființă umană petrece câteva sute de ore din viață făcând o acțiune puțin stranie. Își dă capul pe spate, se înroșește la față și scoate niște sunete nearticulate într-un fel de cascadă. Întreg corpul se scutură, un zâmbet larg îi schimbă total fizionomia, ochii strălucesc, iar pe obraz îi apar uneori și roaie de lacrimi. Cu cât se produce mai des acest fenomen, cu atât omul este mai sănătos și mai fericit, iar lucrurile îi merg din plin.
4: Înseamnă că eu sunt foarte sănătos. Pentru că râd mai tot în timpul.
5: S-a dovedit că râsul poate anula fără greș cea mai serioasă boală. Medicii spun și demonstrează acest lucru că râsul este un anestezic teribil, îndepărtând pe moment cea mai cumplită durere, de la cea de măsele până la cele din timpul nașterii. O să-mi spuneți, decât să ne povestești cum au scăpat de durerile de dinți cu râsul, mai bine ne-ai spune cum i-au convins să râdă dacă îi durea chiar atât de tare.
0: Chiar așa, dacă te dor dinții, nu prea îți vine să râzi.
5: Se știe că în momentul în care oamenii râd, în corpul lor se eliberează o substanță numită serotonină, care are și un rol de anestezic. Este o substanță care reduce orice fel de durere din organism. E de ajuns ca cineva să te facă să râzi cu poftă și atunci orice durere pe care o ai se reduce cu mai bine de jumătate în intensitate.
4: Deci, practic, orice stimulare a terminațiilor nervoase produce râsul și se numește gâdilat. Ha! Am înotat, dar zi-mi tot!
5: Da, Bitzy?
4: Care sunt aceste terminații nervoase?
5: Există anumite zone ale corpului extrem de sensibile. Toracele, sub braț, gâtul, talpa piciorului, zona de deasupra genunchilor, la unele persoane și urechea, palma sau abdomenul, care au o sensibilitate mai specială la stimularea mecanică.
4: Deja încep să mă gâdil numai când mă gândesc. Dar eu de ce nu mă gâdil de fiecare dată?
5: Bitzy, nu orice stimulare a terminațiilor nervoase cu pricina produce râsul. Totul depinde foarte mult și de starea lăuntrică a celui care este gâdilat și a celui care gâdilă, bineînțeles.
4: Adică de dispoziție, nu-i așa?
5: Așa este, Bitzy. Dacă gestul de a gâdila este forțat, ori dacă subiectul este prea stresat, rezultatul va fi o enervare îngrozitoare. Este, desigur, vorba și de dispoziția persoanelor, așa cum am mai spus.
0: Și cum rămâne cu întrebarea care ți-a fost adresată?
4: Da, zi-mi tot! Chiar! De ce se gâdilă bebelușii?
5: S-a observat un fapt foarte interesant. Copiii, aproape toți, sunt sensibili la grilat și reacționează printr-un râs foarte frumos. Pe măsură ce cresc în vârstă însă, își pierd parțial această sensibilitate și, mai ales, își pierd capacitatea de a râde, de a se manifesta liber. Și mai este un lucru extraordinar.
0: Care?
5: În viața intrauterină, prin luna a noua, fetusul se gâdilă.
1: Deci oamenii încep să se gâdile chiar înainte de a se naște.
5: Foarte exact, Iți. Este un fel de mijloc de apărare, de eliberare a copilului de stresul resimțit de mama sa. Stres pe care el îl simte.
0: Oare? Foarte interesant.
5: Ca să nu mai vorbesc despre faptul că toți bebelușii sunt foarte dispuși să râdă atunci când sunt gâdilați. Dar dacă acest lucru îl face mămica lor, atunci este cu atât mai intens. Bebelușii își cunosc mămica după voce, după chip, după atingere. Atingerea bebelușului de către mămica lui are întotdeauna un efect liniștitor și relaxant.
1: De aceea atunci când un copil plânge, se potolește dacă este luat în brațe de mămica lui.
0: E vorba de o simplă atingere și bebeul se liniștește.
5: Așa este, Biții. Și dacă mămica îl gâdilă, el este fericit de două ori mai mult, pentru că o simte. Prezența mamei creează acea dispoziție de care vă vorbeam, acea disponibilitate de a râde.
1: Ce drăguț! Bebelușii își iubesc mămicile și de aceea sunt mai relaxați și mai dispuși să râdă.
5: Se poate spune și așa, Iți. Deși bebelușii se distrează copios și dacă îi gâdilă altcineva, dar nu în același fel ca atunci când o face mama lor.
0: Deci bebelușii se gâdilă pentru că sunt dispuși să o facă.
5: Exact, Biti. Și pentru că pielea lor și terminațiile nervoase sunt foarte sensibile, mult mai sensibile decât ale adulților.
0: Aha! Acum îmi dau seama de ce un om mare nu râde întotdeauna când este gâdilat, dar râde la o glumă bună. Pe când unui copil poți să-i spui multe glume că el nu râde. În schimb, dacă gâdili un copilaș, acesta va râde mai tare decât un om mare.
5: Este exact lucrul despre care vă vorbeam. Este vorba atât de dispoziție, cât și despre sensibilitatea terminațiilor nervoase.
1: Mi s-a părut interesantă povestea cu gâdilatul bebeilor de către mămicile lor.
0: Și mie, auzi, își o simte mămica și este dispusă să se relaxeze, să se destindă, să zâmbească. Și dacă mămica lui îl atinge, îi face mare plăcere.
1: Și manifestarea acestei stări de bine este râsul.
0: Totuși nu cred că se poate explica foarte exact ce este râsul.
5: Ai dreptate, Biții. În afară de contracțiile diafragmei...
1: Ce e aia, diafragma?
5: Diafragma este un mușchi din corpul uman care ajută la respirație. Și atunci când sughiți, diafragma se contractă.
0: Am auzit de expresia a râde cu sughițuri.
1: Eu am auzit expresia a plânge cu sughițuri. Cum vine asta, Zimita?
5: Încă mă documentez asupra acestor probleme. Chiar mi-aș dori și eu să realizez un upgrade. Îmi doresc și eu să pot râde. Vă voi lămuri cât de curând și asupra acestui aspect. Dar nu astăzi, pentru că astăzi acumulatorii mei sunt pe terminate, așa că va trebui să mă retrag pentru o reîncărcare. Vă spun la revedere, Iți. La revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici, la Zimitot. La revedere și vouă, copii, și cu speranța că am reușit să răspund la întrebări, aștept în continuare mesajele voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!
3: La revedere, Zimitot!
0: Stai! Încetează că mă gâdim!
1: Asta și vreau!

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.
1: Eu sunt Alexandru din Ciocănarea, am 4 ani. Vreau să vă cântec. Cântecul meu e...

0: Bilete de joacă? Capristan și Funner te așteaptă la Radio Plaja Itibiti. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino să te răcorești cu băuturile tale preferate și să te bucuri de o mulțime de jocuri și provocări pentru întreaga familie pregătite de Capristan și Funner. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti! Te toți te locorești!
2: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
3: De la efort la sport, e doar sportissimo.
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiți se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiți și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Lucia Costea, cofondator și CEO la Secom Healthcare.
6: Cine suntem noi când se face liniște? Pentru mine, răspunsul la această întrebare nu a venit din poziții și nu a venit din succes. Pentru mine, răspunsul la această întrebare a venit din valori, pentru că ele sunt busola mea. Iar valorile nu îmi spun ce decizie este mai rapidă, nici nu îmi spun ce decizie este mai profitabilă, ci îmi spun ceva mai simplu. Ce decizie mă lasă să dorm liniștită?
5: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiti FM.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: place foarte oamenii ochelari de soare.
1: Pentru că plouă cu soare.
2: Radio, plaza, iti, bici, te toți te locoreci.

0: Bună la Itsy Bitsy! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Un copil miriapod se întoarce acasă la mama lui plângând: m-a călcat pe un picioruș! O, sărăcuțul de tine! Pe care? Nu știu, mama, că n-am învățat să număr decât până la 100.
1: Ai!
0: Itsy!
2: Yep.
0: Azi noapte am visat că eram la volanul unei mașini și conduceam foarte, foarte repede. Îți amintești?
2: Bici, n-am cum să-mi amintesc, pentru că era un vis.
0: Păi și ce? Doar erai cu mine în visul meu.
3: Un vecin nervos sună la ușă: domnule, știți că aveți un câine care latră toată noaptea?
2: Ah, dar nu vă faceți griji, doarme toată ziua.
0: Itsy, Itsy!
2: Ce s-a întâmplat?
0: Am căzut de pe bicicletă.
2: A, cu tricoul cel nou?
0: Dar dacă nu am avut timp să-l scot?

0: jocurile itibiții.
1: Joacă. U. Joacă. A. Joacă-te.
2: Ce biți, ești trist? Că plouă afară și că nu putem să ne plimbăm cu bicicleta și cu rolele?
0: Nu, sunt trist că nu înțeleg ce faci cu atâtea hârtie igienice.
2: Vreau să te înveselesc, Bici.
0: Să mă înveselesc cu hârtia igienică?
2: Da!
0: Să ții-ași bine?
2: Foarte bine, nu te speria. Fii atent, vreau să ne jucăm mumiile vesele.
0: A?
2: Ți-e frică de mumii?
0: Nu, sunt apărător al galaxiei Xerazon. Ai uitat, dar nu înțeleg. Ei, ce te mai întreb odată, ești bine?
2: Sunt foarte bine, Bici, vreau doar să-ți propun un joc.
0: Joc cu hârtia igienică?
2: Da, se numește mumiile vesele.
0: Ar trebui să înțeleg ceva.
2: Imediat o să înțelegi.
0: Bine.
2: Ai observat că avem foarte multă hârtie igienică.
0: Păi da.
2: Și să zicem că eu o să te transform pe tine în mumie. Nu știu magii și chestii de-astea, dar am multă hârtie igienică, așa că tu stai nemișcat, uite așa, cu brațele un pic ridicate.
0: Okay.
2: Așa, și o să pun o melodie. Scopul este ca până se termine melodia să te împachetez tot în hârtie igienică și tu o să fii mumie.
0: Ești sigură?
2: Da, și o să dansezi.
0: Ok.
2: Ne distrăm și noi. Și apoi facem invers. Ce zici?
0: Da. Și apoi ieșim afară?
2: Normal, ca să râdă și ceilalți.
0: Să speriem ploaia.
2: Sau așa? Îți place?
0: Da, îmi place, hai.
2: O să fii prima mumie, gata?
0: Încep. Da.
2: Așa. Wow. Wow, Vizi, o să fii atât de haios. Și știi ce-i super tare la șocul ăsta?
0: Și cum e, o să fiu sigură.
2: Nu, ce? Să zicem că ești în vacanță la mare și plouă afară, așa că nu mai poți să ieși pe plajă. Ești în camera de hotel, ce faci? Te joci mumiile vesele? Sau ești acasă la tine și afară plouă, nu mai poți ieși în parc sau în fața blocului? Ce faci? Te joci mumiile vesele?
0: Sunt gata.
2: Ești mumie, hai, dansează.
0: Iulia, sunt tutankhamon.
2: Dacă te-ar vedea prietenii noștri pământeni din momentul ăsta.
0: Wow, mi-a plăcut jocul, Izzy.
2: Acum eu vreau să fiu mumie.
0: Cum să vezi?
2: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: faci când pielea ta se irită chiar acum? Nu aștepți! Ai nevoie de o soluție simplă și rapidă. Sudocrem ajută la calmarea iritațiilor, roșeții și disconfortului, formând o barieră protectoare pentru piele, pentru întreaga familie, în fiecare zi. Micile probleme ale pielii nu mai devin griji mari. Sudocrem, îl vrei în casă! Protejează și calmează!
1: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
2: Cum protejăm animalele și natura?
3: Ne putem proteja în feluri multiple, începând de la efectiv consum.

0: neapărat în cea mai bună stare iarna.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
2: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
3: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
4: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
5: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
4: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
5: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi Bitzi FM.
6: Radio Plaja Itzi Bitzi, te toți de la corect. Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Astăzi avem prima oară o invitată, o specialistă de la care avem multe lucruri de învățat. Vania Limban este moașă licențiată și educator parental, un om care însoțește de ani de zile viitorii părinți în una dintre cele mai sensibile și intense perioade din viața lor.
7: Sunt studii care arată că vocea tatălui oferă cea mai mare siguranță copilului, deși el stă mai mult cu mama și asta. Când îi aude vocea tatălui, asta îi dă foarte mare siguranță bebelușului. Este extraordinar ca tătici în zilele noastre să înțeleagă această nevoie a copilului nou născut. Copilul are nevoie de prezența lui acolo.
6: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzi Bitzi FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Bună la iti biti! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei!
1: Biti?
0: Da!
1: Vreau să spun o glumă! Unde crezi că se duce broasca? La mare? La munte? Sau la plajă?
0: Unde vrea ea?
1: La plajă! Și se duce la mare ca Transilvania, la munte! A? Am spus ca Transilvania la munte, da!
0: Da! Că mă iubești, mulțumesc!
1: Nu asta! Să știi că am o glumă cea mai haioasă glumă din toată țara!
0: Te rog să-mi o spui!
1: Unde crezi că se duce broasca? La mare sau să facă baie?
0: Se duce la mare ca să facă baie! Ca transpirat la munte!
1: Nu, ca transpirat la mare! Da!

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Știai că panourile fotovoltaice au o durată de viață de peste 25 de ani? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: sunt DJ Dodi, supereroul care activează puterea bucuriei. Și așa abia așteptam astăzi să intru în direct pentru că astăzi m-am gândit să readuc în joacă ceva ce n-am mai făcut noi de mult. Și anume, stai așa, radio karaoke! O, da! Astăzi o să cânt, na-na-na-na-na. Astăzi este zi de radio karaoke aici la ITBT Party și invitația mea sună cam așa. Cântă refrenul tău preferat, dar...
1: Fii atent aici!
0: În timp ce țopăi ca un iepure. Crezi că poți să faci asta? Da? Serios? Să știi că este mai greu decât crezi, pentru că în timp ce țopăi, parcă îți pierzi așa respirația, parcă nu mai poți să cânti la fel de bine. Doar artiștii adevărați pot să facă asta, să danseze, să cânte în același timp. E destul de dificil. Așa că noi facem astăzi antrenament de celebritate cu acest radio karaoke, în care te invit să cânti refrenul preferat, dar în timp ce țopăi. Da? Da, da, da. La un iepure, exact. Așa că, nu știu, eu cred că s-ar putea să-ți iasă foarte bine. Eu am încredere că în seara asta îți va ieși fantastic acest radio karaoke, așa că pregătește repede refrenul tău preferat și trimite mesaj vocal cântându-l țopăit la 0725 300 700. Și îți dau deja timp de gândire. Uite, am pus o melodie mai lungă și e o melodie care mie îmi place foarte, foarte tare, pentru că e plină de energie și este plină de bucurie și se numește Walking on Sunshine. Hai să ascultăm și între timp, hai, pregătește-te.

alături de tine, Walking on Sunshine. Asta asculti acum. Melodia asta îmi place foarte tare pentru că e plină de energie, dar cu siguranță și tu ai energie în tine suficientă cât să începi să cânti refrain.

0: o soțioasă, dar vreau să aud cu urechile mele. Așa că te aștept să dai mesaj vocal la 0725 300 700. Ia să auzim, uite, și-a făcut cineva curaj deja.
1: Bună ziua, tati! Sunt Antonia din Iași și acum câteva ore am făcut 7 ani!
0: Yeah, la mulți ani!
1: Refrenul meu o să cânt de... E ziua ta, ziua ta, ziua ta! Eu îți ofer dragostea, dragostea. Paditei, Dodi, te iubesc. Poți să pui de ziua ta, ziua ta, ziua ta. Pa.
0: Și mai bine, am să-ți cânt chiar eu la mulți ani, dar nu înainte să fac asta. Stai așa, oh, stai așa, măi, că nici nu se aude. Măi, dar ce-am făcut? Oh, m-am zăpăcit de tot. Stai puțin, ești gata? Ești gata? Fii atentă. Felicitări, ce tare ai cântat. O, da. Uite, așa am început și am zis că o să-ți cânt și la mulți ani, pentru că doar a fost ziua ta acum câteva ore, nu? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Ah, ce drăguț, îmi place să-ți cânt la mulți ani. Mulțumesc pentru mesaj. Ia să vedem pentru cine încă nu și-a făcut curaj să cânte refrenul său preferat în timp ce țopăie ca un iepure. Atunci am o melodie pentru voi. Mm-hmm. Da. O să-l rog pe Biții să ne cânte imnul curajului, că poate sunteți puțin mai inspirați și poate vă dezghețați un pic și vă faceți totuși curaj la 0725 300 700 să-mi dați mesaj vocal cântând refrenul vostru preferat în timp ce țopăiți ca un iepure. Biții, ne cânti și nouă ceva?
2: Spiritul bun să-ți lumineze mintea. Sunt Biții și activez puterea curajului. Sunt curajos, deci cânt!

0: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Radu din Craiova. Am 7 ani.
1: Bună.
0: Și așa cânt eu muzica mea preferată. Când țopăi. A pată, Kissy fake, I'm feeling lonely, and I'm facing you. Oh, see tomorrow, be to my now, crazy. See tomorrow, be to my now. See tomorrow, be to my now, crazy. I say you, say you, me, me, yeah. A pată,
1: Bine!
0: Papa Digi Dodi! Foarte tare! 15 obraj! Fericiți! Papa!
1: Voi la tine și? Oh, desigur! Uite că ați început să vă faceți curaj și, apropo, sună foarte bine, chiar dacă țopăiți. Incredibil, mai vreau să aud!
2: Bună, DJ Dodi, sunt Eva din București.
1: Bună.
2: Am 6 ani și vreau să cânt cântecul de luptă al lui Izzy și al lui Bizzy.

0: stringa pe vatar, pe zizilonie, wow. O crătim, o, bum, la drum. Acum, pa, DJ Dodi, wow. Pupici, clipicioși, vreau vrea să ne toci.
1: Wow, atâta am de zis. Doar wow, abia aștept să le arăt ce ai cântat tu, pe cuvântul meu. Da, am să le trimit chiar acum mesajul, așa că așteaptă. Ascult și tu o melodie, Better When I'm Dancing, o să ascultăm. Dar între timp, hai, gândește-te și tu ce o să cânti, care este refrenul tău preferat. Dar ține minte, vei cânta în timp ce țopăi ca un iepure.

0: este zila de radio karaoke la ICBC Party. Cântăm refrenele noastre preferate, dar în timp ce s-o păim ca iepurii. Haideți să vedem cum este toată treaba asta, că-s curioasă.
1: Bună zi, DJ Todi, eu sunt David din București, aș vrea să cânt o muzica mea preferată.
0: Ia să aud.
1: Loca, loca. Asta e la ina, loca, loca, loca, loca. E canca la muzica de toca, toca, toca. Toca, toca, toca.
0: Bine! Foarte, foarte tare! Ia să mai auzim!
2: Bună seara, DJ Todi, eu sunt Sofia din Cluj și o să cânt Waka Waka. Stamina mina, e, Waka Waka, e, stamina mina, zangalewa, this is Africa.
0: Bine așa! Măi, dar chiar se aude că ți-o păiți, nu vi se pare că e dificil? Mie cred că mi s-ar părea că este, recunosc, mi s-ar părea că e dificil, am să încerc și eu, dar puțin mai târziu. Mai înainte vreau să te aud pe tine, ia să aud, să aud.
3: Sube-me la radio.
0: Păi și ți-o păi tu?
3: Tata nu e la radio. Súbeme la radio, que esta mi canción se fuera subiendo. Tráeme el alcohol, coquito, no, estar disfrutar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta mi canción se
0: Bine, măi, stai ca! Ia vezi, mă, ce-a făcut, a șters mesajul. De ce ai șters mesajul ăla? Era senzațional, uite, primești și asta. Hai, mă, Eduard. Voiam să mai aud, mie îmi plăcea să știi, nu știu de ce l-ai șters, dar chiar uite, m-am necăjit. Nici o problemă, lasă că bănuiesc că mai înregistrez ceva și mi-arăți, nu? Cum ți-o păi și cânti refrenul tău preferat. Da, păi te aștept și pe tine la 0725300700. Haide că nu mai pot de nerăbdare să aud cum cânti tu în timp ce ți-o sopăi ca un iepure. Zi tu că nu-i amuzant. Hai să ascultăm Tippy Toes și apoi cânti tu.

0: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: Joacă surprize și premii, Asirom te invită la Radio Plaja Iți Biți. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Cei mici dau startul distracției alături de animatori, iar întreaga familie se poate înscrie la cursa pentru premii pregătită de Asirom. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Iți Biți FM.
2: Radio Plaja Iți Biți, te joci și te răcorești.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITVTV FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITVTV FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: fac și eu. Dar înainte de toate, voi. Hai să vă aud.
1: Bună, eu sunt o Ștefania din Constanța.
0: Bună.
1: Am 7 ani.
0: Mereu te încurci.
1: Și eu.
0: Mulți înainte. Așa.
1: Cântă melodia acum și zar, uite. Sunt în scaun în mașină, ta
0: asta. M-am prins, tot e bine.
1: Da. Dar am reușit. Pa.
0: Stai așa, nu că ai reușit, ai reușit și meriți și... Oh, da! Felicitări! Mi se pare că ce ai făcut tu este cu atât mai dificil, pentru că tu ai sărit chiar într-un scaun. Îți dai seama cum făcea mașina aia? Țupi, țupi, țupi, țupi! Bravo! Foarte tare!
1: Bună, DJ Dodi! Pe mine mă cheamă Eli. Am 5 ani.
0: Bună.
1: Și o să cânt astăzi in my head.
0: Ok!
1: In my mind, in my head. This is where we're looking for. The dreams we had, the love we shared. This is where we're looking for. The dreams we had, the love we got. Gata.
0: Wow! Nu că gata, puteai să te duci până la sfârșit, pentru că primești! Oh, da! Publicul e în picioare! Felicitări! Cât de frumos ai cântat! Oh, mi-ar plăcea să am vocea ta. Recunosc. Mi-ar plăcea să am vocea ta, mi se pare că este senzațională și sunt sigură că și ale voastre, adică vocile celor care încă nu mi-au trimis mesaj, cred că și ale voastre sunt senzaționale, așa că aștept să le aud la 0725 300 700, că astăzi doar e zi de radio karaoke la Itzy Bitzy Party. Cântăm refrenele noastre preferate.

0: trăită și ce-o mai fi.
1: O, da, și astăzi la Radio Karaoke, la Itzy Bitzy Party, cântăm refrenele noastre preferate în timp ce țopăim ca iepuria, să auzim.
2: DJ Dori, eu sunt Ovidiu din București, am 7 ani și vreau să-ți arăt cum dansez pe melodia Apațe, Apațe.
1: Ia să aud.
2: Uite. Apațe, Apațe, Apațe, Apațe, Apațe, Apațe, a. Aha, aha, kissy face, kissy face, na, aha, aha, green star, kitty, na.
1: Hai că e greu.
2: Dance with me in the 1, 2, 3.
1: Hai că poți.
2: Don't with me in the 1, 2, 1.
1: E că puțin.
2: 2, baby, on my... No, 16, da. Apațe, Apațe, Apațe, Apațe, Apațe, Apațe, Apațe,
1: aha, aha,
2: pa.
1: Bine,
2: măi! Te rog, poți să pui, te rog, în baloane de săpun de la minunații, pa.
1: Poți să pun baloane de săpun. Te pup și eu! Felicitări! Eu știu foarte bine cât este de dificil ce v-am cerut astăzi, iar voi vă descurcați incredibil, bravo!

0: Adică-i
1: te fug, te fug, te fug de nu te vezi. Hai că-mi place, hai că-mi place. V-ați mai dezghețat un pic, așa am senzație. Știu că este destul de dificil ce v-am cerut, dar voi vă descurcați din ce în ce mai bine. Hai, nu vă lăsați, că mai avem un pic din provocarea asta. Între timp, hai să ascultăm Baloane de Săpun, dar să nu se spargă niciunul, ok?

0: aceste mesajele, așa că hai să-i dăm bice. Păi ce facem aici?
1: Bună, eu sunt Marian, 14 ani.
0: Bine, Marie, stai așa, stai așa. Așa, măi, îmi place, place.
2: Bună, DJ Dodi, sunt Dragoș din Iași, am 7 ani. Și ceea ce vreau să spun eu și melodia pe care o ascult să prind de bucurie de fiecare dată când intru într-o mașină este cea mai mare surpriză din lume. Sigma Boy, desigur. Și nu-i dește această melodie.
0: Hai, cântă!
2: Boy, Sigma, Sigma Boy, Sigma Boy, Sigma Boy. Și o să-ți placă ca și ție. Eu o ascult mai mari, mai rar în ultimul timp, dar tot îmi place.
3: Aboi!
2: Să mă discută, să mă discut cu prietenii rar despre ea, dar tot îmi place.
0: Te pup și eu și uite pentru că ai cântat foarte, foarte frumos. Hai să mai auzim pe cineva.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Dragoș din Alba Iulia. Am 8 ani și melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh.
0: Wow.
4: I've never seen anybody do the things you do before.
0: Bine, voi! Bravo!
5: DJ Dodi, eu sunt Olivia din București, am 7 ani. Și eu o să cânt în baloane de săpun. În baloane de săpun pun inima. În baloane de săpun pun dragostea. În baloane de săpun să ajung la tine. În baloane de săpun o parte din tine.
0: Wow, dar chiar ai sărit, nu te-ai încurcat. Felicitări! Wow, vă descurcați din ce în ce mai bine. Pe cuvântul meu, incredibil.
6: Sunt Naomi Stanciu din Suceava și am 10 ani. Aș vrea să cânt o cântare care îmi place foarte mult.
0: Ia să aud.
6: Vreau să fiu lumină pe drumuri de întuneric, să aduc speranță în locuri ce spusti, să arăt iubirea ce n-are sfârșit și să schimb durerea în zâmbete vii. Dar nu prin mine poți străluceți, ci prin harul lui divin și ceresc. Când el e în mine, lumina se vede. Nu eu, ci Hristos e cel ce lucește. Pa, pupici!
0: Ai cântat foarte, foarte frumos. Iubesc vocea ta.
7: Bună, DJ Dodi. Eu sunt Teddy, am 6 ani și sunt din Constanța.
0: Bună.
7: Și azi voi cânta muzica Golden Hunter.
0: Te pup! Felicitări! Mi-a super plăcut! Și, doamnelor și domnilor, se întoarce Eduard!
8: Dacă vrei să ne dovedești, poate e greu pentru tine. Ia cântă-ne și tu ceva.
0: Păi asta...
8: Tot să pâin.
0: Aoleu.
8: Adică după provocarea ta, să faci și tu asta.
0: Am, da, de belea. Eu v-am zis că urmează să cânt și eu pe cuvântul meu. Chiar mă gândeam la treaba asta. Dar înainte hai să mai auzim niște mesaje de la voi.
9: DJ Dodi, suntem din Craiova, 7 ani. Și refrenul meu preferat este Samina, mina, e-e, baca, baca, e-e, Samina, mina, Sakureva, is a for a Christa.
0: Bine, măi, bine, bine.
10: Am 6 ani și așa vreau să, în timp ce s-o fac, așa vreau să as această melodie să cânt. It's on the fire, it's taking out, it's on the fire, it's on the out, it's taking fire.
0: Atât? Doar atât? Oh, ce păcat! Dar oricum mi-a super, super plăcut! Bun, fiți atenți aici! Aplauzele ca aplauzele, da, eu trebuie să mă pregătesc să vă cânt și eu. Aoleu, am emoții.

0: mai greu decât credeam. Alu! Este, recunosc. Recunosc. Nu știu dacă merit aplauzele voastre, dar este mai greu decât îmi imaginam să cânti refrenul tău preferat în timp ce țopăi ca un iepure. Dar am încercat, ok? Hai să vă aud pe voi ce alte melodii mai cântați și cum ați țopăit, cum v-a fost.
1: Bună, Didi Dodi, eu sunt Anastasia din Bace și vreau să-ți cânt cu au, au, că nu pun pe orice și-mi place, și-mi place să mă distrez cântând.
0: Drăguț, drăguț, Didi Dodi, drăguț!
2: Eu sunt Alexandra din Baciu, am 6 ani jumate și piesa care vreau să-ți o cânt este... Chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana.
0: Și, fetelor, pentru voi, bineînțeles, aplauzele de rigoare. Hai să mai auzim.
3: Eu sunt Cădin Pătrâncu

0: Bine, băi, Luca, ia stai așa, bang, o, da! Ai, ai, ai, ai, ai! Pline de mesaje sunt, ce mă bucur.
1: Bună seara, DJ Dodi, sunt Medea, am 10 ani din Sibiu și eu o să scânt Planeta Albastră așa. Bine ați venit pe Planeta Albastră, e cea mai cea din univers, e Planeta Albastră. Dar cum suntem prieteni, simțiți-vă ca acasă, pa, wow. DJ Dodi!
0: Bine, bine, îmi place, place, place! Hai că mai vreau! Bine, voi, Marie, măi!
2: Eu sunt Iana și am 8 ani și vreau să cânt Reply Baby. Running down to the riptide, taking away to the dark side, I wanna be your left hand man.
0: Ce tare!
2: I love you when you're singing a song and...
0: Bravo!
3: Bună, super, după, eu sunt Caterina din București și vreau să-ți cânt o melodie. Tu ești pata de culoare, ce mai lista din viața mea. Asta te-ascunzi lui undeva oare, pentru că tu ești fix ce-mi trebuia. Pa, super, după, și am uitat să sunt Caterina din București și am 8 ani jumate, pa!
0: Sunt DJ Dodi, dar mă bucur că te-ai prezentat. Uite, ne prezentăm împreună și așa ne cunoaștem. Din păcate, emisiunea este aproape de final, așa că trebuie să-mi iau repede la revedere, dar promit să răspund tuturor mesajelor care au rămas. Vă mulțumesc, apropo, pentru toate mesajele. Sunteți grozavi, mi se pare că ați trecut prin provocarea asta așa foarte ușor, deși n-a fost cea mai ușoară provocare. Însă, vă aștept mâine cu ceva poate și mai provocator, dar rămâne să vedeți voi mâine la Itzy Bitsy Party. Vă pup, să aveți o seară frumoasă, vă trimit ritm și bucurie! Mua!
4: S-a terminat Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi, dar nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
5: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.
6: Fiecare vacanță începe cu un drum, iar cele mai frumoase amintiri cu o oprire la joacă. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august, vino pe plaja hotelului Complex Mediteranean din Mamaia alături de benzinăriile RO, o rețea dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, și bucură-te de jocuri, surprize și premii pentru întreaga familie. Drumurile bune încep cu tine și continuă la Radio Plaja Itzy Bitsy. Vara aceasta ne vedem la malul mării. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
7: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești.
8: Alo?
9: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
8: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Luna sus e agățată, somnul dulce ne-l veghează. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
3: Asculți povestea Ziua Sporturilor.
4: Astăzi este Ziua Sporturilor. Copiii care fac sport sunt invitați pe stadionul din oraș. Câțiva vor fi premiați pentru rezultatele lor. Andrei e foarte încrezător. E un atlet bun, dar și Luca, prietenul și colegul său, este foarte bun. El face not. Pe stadion s-a strâns puzderie de prichindei, dar și câțiva copii mai mari. Unii aleargă, alții se încălzesc, fiecare face ce-i place mai mult. Astăzi nu sunt întreceri, dar toți se simt bine antrenându-se.
5: Toți copiii de la grădiniță să vină la mine! Haideți, dragilor, să ne strângem aici, toți, hai!
4: S-au adunat vreo 20 de fetițe și băieți. Toți sunt voinici, mai ales băieții, sunt bine făcuți, sportivi și nu au o stâmpăr. Doar unul singur este mititel și foarte slab.
6: Ia uite la pricăjitul acela! Ce mic este! La ce-o fi bun?
7: La vațe ascunsele!
5: Hai mă, Luca, nu fi răutăcios! Poate e bun la atletism! Sunt probe unde nu trebuie să fii foarte mare ca să alergi bine!
6: Etena, păi uită-te la el! Nu vezi că abia merge? Ce-o căuta aici printre sportivi ca noi?
5: Ei, lasă, Luca! O fi ajuns aici în întâmplare! O fi venit cu fratele sau sora lui! Sau poate vrea să se înscrie la vreun sport?
6: La ce sport să fie el bun? Eu îl întrec la orice!
4: Andrei și Luca începură să vorbească cu ceilalți copii din grup, ca să se cunoască mai bine și să se împrietenească.
5: Bună! Eu sunt Andrei și fac atletism. Tu ce sport faci?
8: Bună! Sunt Alex. Eu fac fotbal ca și cei trei prieteni ai mei. Suntem foarte buni!
9: Eu sunt Oana și sunt gimnastă.
10: Pe mine mă cheamă Sofia. Sunt sora lui Andrei și fac dans sportiv.
4: Și toți cei de față se prezentară spunând încântat ce sport i-a adus la această festivitate. Doar pe cel mic nimeni nu-l întrebă nimic și nu-l băgară în seamă. Rămase singur, retras la marginea terenului.
5: Hei! Hei! Hai să facem un tur să vedem care e mai bun la alergat.
8: Bine, dar ține cont că fotbaliștii sunt foarte rezistenți. O să te înving.
5: Hai să vedem care e mai bun.
4: Și copiii, fete și băieți se așezară la linia de start. Ce hărmăla era, alergau, se înghionteau, râdeau, doar cel mic rămase tot acolo. Dar iată că apăru antrenorul, care, ținând în mâini diplome și o cupă mare și frumoasă, le spuse tuturor.
11: Bună ziua, dragi copii! Eu sunt reprezentantul clubului sportiv din orașul nostru și sunt antrenor la acest club sportiv. Cu această ocazie, acestei zile speciale, vreau să vă felicit pe toți pentru activitatea voastră sportivă. Știți cât de importantă este mișcarea pentru sănătate. Bravo! Și acum să începem premierea.
4: Prezentatorul început să citească numele celor mai buni sportivi. Pe măsură ce erau strigați, aceștia ieșeau în față și primeau diplome. Andrei era foarte fericit, primise și el diplomă și se uitat cu mândrie în jur.
11: Și acum, în încheiere, l-am lăsat special la sfârșit pe cel mai bun sportiv al nostru. A câștigat de curând un mare concurs internațional. Ionescu George! Aplaudați-l!
4: Toți copiii priveau curioși, așteptând flăcăul vânjos de la care fiecare avea ce învăța. Dar în locul băiatului înalt și mândru la care se așteptau toți, apăru în fața mulțimii copilașul mic și timid.
11: Felicitări, George! Poftim diploma și recunoștința noastră și această cupă mare pe care o meriți. Tot orașul e mândru de tine! George e campion național la șah, la categoria lui de vârstă și, cum vă spuneam, a câștigat de curând un mare concurs internațional. Sportul minții e la fel de important ca sportul trupului. Așa că aveți grijă și antrenați-le pe amândouă deopotrivă. Felicitări încă o dată tuturor! Succes pe mai departe și vă aștept cu drag aici să facem sport împreună, să creșteți frumoși, bucuroși și sănătoși.
4: Cel mic fu înconjurat de îndată de copii. Toți îl felicitau și îl întrebau câte ceva. Doar Luca stătea retras. Îi părea rău că nu și-a antrenase suficient mintea și judecase pe cineva după aparențe. Își promise că nu va mai face la fel de acum înainte. Apoi se apropie și el de grup, felicitându-l cu drag pe George. Spera să devină prietenul lui. Și după multă joacă, râsete și țopăială, copiii plecară fericiți spre casele lor.
12: Oiță, două
1: oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
12: Descarcă aplicația ITBC FM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Îngeraș coboară lin lângă patul meu, somnușor tu să-mi aduci de la Dumnezeu. Să adorm pe brațul tău, dulce drăgăstos, până în zori când m-oi trăzi, dintr-un vis frumos.

0: Мы скоро Яся. Ася май мерти.
1: Ай, свой.

的。Professor Tep.

0: și ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itzy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

Itsy Bitsy by Night.